परवरदिगारा परवरदिगारा ای اوزاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجستمان دا نکردایا ایم هر گلی چی به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بو یگر همو تمن من با اندازی زراتی بو نور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوا ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خرابو ناشیلین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بون با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام براو کناری آرامی ریگه دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو
شفای درد داران من بدو دنیای تاریکی به باوران و خرابکاران به نور ایمان و روشنای قرآن رونق بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا ده لشپولکان خرابکاری به من پارزه. ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لقلب باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: قناوی خوای بخشنده مهربان سلامتان لبی سلانی برز و خوشویست لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی 25 که بایتی چلو حوتی صورتی فصلت دست بیدکات بایتی سیودوی صورتی الجاثیا کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: الیه یرد علم الساعه وما

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

احفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقى

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

0: اللهم افتح عليك.
1: الله
0: الله الله.
2: وقال

وقال

0: شاء الله.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: کاتیک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیقی جدیدی که دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
2: آمين آمين
1: الله يجوك ربنا إذا كان لهج كهن صلاوي خواهي قورتان لبه سپاس بو خوای گورم جارج به خدمت ای برز و خدمت زور برز ما مساقد در شیشی گیشینا و پیشکش کردنی برنامه ای کینو ل برنامه بینین دا وکارین ل خوای گورو مهربان و گور یو بخشنده و مهربانی خو ی ام برنامه برنامه کان تریش ما بو کاتمای خیر و خوشی بو ایم شو بو ایو شو بو جناب ما مساش ما مساجان جاری کتر بخیر به یخو سلامی خوای گورلی
2: سلام خوای لبیو سلام خوای جوگرانی برز
1: موسى عزيز املا القيضه بردوا هاتي نسر مسلي بر پرسيارتي او كاكبت استو انسان كن هاتي نسر پرسياري ايا بر پرسيارتي تنها ونده كه انسان اميك لسر شانيتي استا مسؤوليت كه هل گري بر پرسيارتي هل گري يا او كا را بردوشا هر بر پرسلي او شي كلا اينده ددي هر بر پرسا وتا ام بر پرسيارتي موسى سبيني لي پرسينوي هيا يان لي پرسينوا لوي استا يك يمتي اي
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باسي رابردو من خواهي قورا فرميه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أفرميت أوان أمتي يقبون بيش إيوار روشتن أوان كردوكاني خوايان بو خوايان وإيوش كردوكاني خوتان بو خوتانا لروجي قيامتا لتا ناپرسل أوان چيان كرت لیتان اپرسره ایوه چی اکنو ایوه چی تان کرد. مسئولیت چیه؟ مسئولیت بمعنای تو لناوان دیکاید نیاز و حاجه او کاته چیه؟ امجا ایتر پیش تو خرابیان کردو و تو چاکی اکیتو یان پیش تو بینای کن دست پی کردو و تواوی نکردو تو تواوی اکیت اویش دوباره تواو کردن تویش دیواری لسر حال اچنید حتی او روش امرید دوایا لدوای تو اگر ویرانی اکن اگر دروسی اکن ایتر او بخوی قضیه کی که کاتی که ایما مسئولیتی خمان من حل گرت هرکو جارگ لبرنامه کابو بانگیان کردم لیان پرسیم لباری ما فی جنوا تو چی علید من جو تم اللهی و ازانم ام قصه قصه که زور مبهمو نارونا ما فی جن یعنی چی اوی منو حالیم اما حوی جن خلطاندنا اینا اصل اویا لروی دینیو من وظیفکانی خم انجام دا اوی کخوالی داوا کردوم برهمی وظیفکانم ما فیج نکما و اگر خزانکی خم او ارک واجباتانی کخوا فرضی کدول سری جی بجی کرد برهمی واجباتی کجی بجی که بیتا ما فی من مثلا خوای گوره لمنی داوا کردو رز لج نکم بگرم اما من حقم بج نکم و نیه من فرمان خواجه بجه اکم دی برهمکی پیدانی مافکه هر اوها من کاتی یم دنیا و مسئولیتی تا گردنم بالغ ابم و حالی ابم ایتا تماشا کم بزام نواقص لکیو آیا وظیفه من اویا للایکو اصلاحی او بکم کلو پیش خراب کراو تکمیلی او بکم کلو پیش بنیادی دان راو بناغی با دان راو و ملتیک آماده بکم لدوای خم خریکی اصلاح کردنی خرابکان بیو بنیاد نانی بینا چاککان بیت اوی من حالیم لمسئولیت او هایه
1: بله ماموسا عزیز ایم اوکو تاک برپرسیاریتی که من تا چویه؟ تا چه آستی که سنوری برپرسیاریتی انسان تا چویه؟
2: بله، خواهی گوره فرمیه

0: خوای گوره سلعیه که زور گران به های دانه و که بهشته. امجا پیت اره خوا بهشت پی ادا بمرجی فروشتنوی جان و مالت بخوا. دیکاتی مال و جانت فروش بخوا هروکو جوتیارک که لزستانا زوی اکیله لهاوینا بروبوم ارنیتوا لبهارا تو اوشینه لپایزا دوباره هنگ لبرو مکان ارنیتوا یک لحظه وستانینیه کواتا اوی که کردویتی بورزیری خوی یک لحظه ناوسته کاتی کشتو امانت فروش بخوا ایتر یک لحظه وستانت نیه سنوری کی نیه سنورکی آخر حدی توانای خوتا که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها خوال لاندازی توانای خود دوالیکا ابی همو توانا کانت بخرت کار بشو بروج چون که تو کاتکت پیدراوه امکاناتت پیدراوه کاتکت پیدراوه که عمرکتا امکاناتکت پیدراوه لم عمره مصرفی که اکات خواردن که اکات خوتن که اکات جگاونوین که اکات زیو آسمان که لسریا بخوی به هر حال پیخفده بخوتا بلام هل لگل هستای تو امانت همو بکاره نا دی یک لحظه نوستاند لگاندنی دینی خوا گاندنی دینی خوا دوباره بچه معنا کاتی که تو اصلاحی فسادکی او خود بخود دین اگهینید. کاتی که بینای درست درست اکید او بخوی دین اگهینید. امجا آموشگاری و نصایح کنش بابوستن حتا مردن تو یک لحظه سروت لیور ناگیرید. لبابتکانی پیشو باس ما کردوه. مسئلی کعبی کری مالک دریجی ناکمو چوکا بوردی باس کراوه. او همو خزمتی با اسلام کرد. لیک غزایا بجه ما. لیکی لجنگکانی پیغمرا بجه ما علیه السلام لی قبول نکرا مگر تو معامله نکردو لگل خوا مگر قرار نی با هشی پی بفروش با جیان و بمالت دیتر تو حقت نی اختیارت بمینت ولا جیان و لمالتا بلی ولا من ام رونارم چونک گرمای و هاوینا یان تمالیم کردو بجه ما یان خو ام جار طاقت منی من هزار جار روشتوم یک جار نروم چی رو عداد مادام تو معامله کردو لخوا همون فروشتو با تو لمقابله به هشتم پی بدید هر معامله یک کاتی که شروطی بودن را مثلا ام خانوا پیت افروشم تنکیکان لانابم سپلیتکان لانابم فرشوشتکانی ناوی لانابم او افروشم یک فرشت برده دروا معامله که حلا وشیتوا چون که مرجکانی او هابوا کواتا ام انسانا خوی بگره توا لهرشتیک براسی معامله که حلا وشاوتوا خو ممکن اما ادعایی که زهر قرص و گران و سنگینه لسر همان قرص و سنگینه بلام او حقه تکیتی ایتر دوباره باجاره که ایتر نخشکه قرآن راخه نوو بزنین ایما بو حلگرتنی مسئولیت من لکیوی یا لبابی حلگرتنی مسئولیتا ایما لکیوی خریتو نخشکه بزنین ایما لم دیوی خطی سوروین یا لو دیوی خطی سوروین
1: بله ماموسا عزیز جورکانی مسئولیت ولو من هنده کله انسان مسئوله برامبر بخوای گوره مسئوله برامبر خوی برامبر بخلقه که برامبر بگردون ما مسا که اما مسئول بین برامبر بمانه آیا با قصه تو به سنوری مسئولیتی اما حتا او روژه امرین یعنی به برسیاریتی ملسرشان لنا چه؟
0: زار پیم عجایبه خالدی کری ولید شوینی نما بو یعنی همو جانی گریه گریه بو اوانی نوکرمو نوکشمشیر برکوت بو و اوانا لجنگ کانا و کبوتی تهوری اکردو اچوا پیشوا نون رابو سیف الله المسلول یعنی شمشیری همیشه لکلان در هاتوی خوا دی کاتی امریت باو شمشیروشتانه نامریت لما را توشی نخوشی ابیو دوائی و پیر بوا دوائی او ایتش دستی شمشیر حال ناگریت سری که قاچکانی اکات اله مردنی که حوشترانم کرد حوشتر مرداره بیتوا پیاو لمیدانی جنگ امرید عبدالله کری مسعود جسدی که بچکولانه بو یکی اگو لب صحابی زور خوشوی سکانی پیغمری خواه علیه السلام یکی اگو لعالمکانی زمانی پیغمری خواه علیه السلام که همیشه عالم نوعا ما لشون یک دان راو علمی لوری جیرید لزمانی اومو یکانا او نه پیر بو بو که ایسا ویلچر هیا او عربانه پیری شلل و امانی پی ایجارن او کاتا لناو قولینه یک هدایان انا که جیشه کن برو روم ریک خست برو ترکیه امرو داوای کرد بمبن و تیان آخر تو چیت پی اکریت و تی اگر نهاتم لروجی قیامتا ایو جوابی خواو پیغمرکی ادانه و بوچی نهات ایو مسئولیتی من هر اگرن و تیان نوالا دو تی بمبن لناو قولینه یک هلیان گرد بردیان و تی خو حج نبی اتوانم خون برس کموا تیریا که ارواب و مجاهده لمن بدات که من ناتوانم تیریا بتقینم کاتی که کس مسئولیتی خوی ناسی آوا همو غم دا جیری اکات آوا ساتک ناتوانه بسروی لمالا او ام عالم همو مسئولیتی لبرچوتوا او عالم همو اسلامی بناو بیستوا و بعض شعائری ورگرتوا هرو کوچون نورو زکا اکین نایزاین لکو هاتوا ایشی کین و یک سالیج نای پرینین و کوچون کردواری خومن لحورمانی تختا همو سالک مراسمی که گرن با شاییکی پیرشالیار پیرشالیار لبه مرقد یکی هیا زماوانی کردوا زماوانکی گوای باس یکن اوها بوا ام همو کردواری او ناو او روژکو ابیتوا لبه مراسمکی او یارن کنا زنن با چی باشا که لا یسمین و لا یغنمین جوع لو خلکی برسی با چی باشه الولا نازانین ای بو الله روایین ایمیش براسی تقریبا دین هروا مجموعه شعائر ما نور گرتوا ویلا که فاسده بی چه دزی ابیت حاکم چه آغا

0: روجي قيامتا جوابي من أدنوا كس جرأتنا كبلا جابتينوا اللوزي هاتريش داوان لأكا أجر مردم بمبنا أو ديوي خاكي دشمنوا من بنيجن موي لروجي قيامتا شاهيد بيت بوم كمن ولاتي خم بجي هشت چوما ناو خاكي كفروا بو غياندني ديني خواو ولوي مردم اخو اما با ايراني على تافته جدا بافتنين اما قماشي تايبت چنراونين دين هر دينا پیغمر هر او پیغمره يا خوا هر او خوايا يا قرآن هر او قرآنه يا سرزوی هر او سرزوی يا واجبات عيني واجباتا دشمنان عيني دشمنه كانن كاتي كاتو لو يلا داتو لناو خريتكا چويتت او دوي خريتوا دي خريت اسلامش اهم چوارچويه كا دياري كراوا
1: ماوسا عزيز تو باسي او هاولاني پیغمر اكي صلى الله عليه وسلم خوالي سربي كماوسا يده فرمي كاوانا نوي كي قرآني نوازبون جيد قرآني فريد ماوسا اما نموني زندو استاما نوي اما بو بها مجارب غرينو كا باس دم نمونه کی جوان کین نمونه کی برزو نوازه کین مبرینو بو اسردم او کس خسی لسرنیو نو چا همی خلق هاورا بیل سری بلام 2500 من سال مو سم منطقی تی یعنی مبرینو جالتر بو اسردم بو شوی او نمونه نبینینو ای نمونه زندوی استا نمونه زندوی استا منی ام صدانی اخیر منی
0: بله من نامه قضیه کا بونی کی سیاسی بگریت کاتی کا باسی استا کی بونی کی سیاسی اگریت اجنا تو تماشا کا حوزي ماسي هي كاتي ايانوي ماسي كان راوكن كماسي كان غوربون حوزي ماسي صناعي اوكي بردنوا ماسي كان امنا زور ابن يتر با هيالك حر با زنبيلا بيكا بياو ماسي بينا دروا توانا جموجول وحركتي انامين اونا اچنا باليك ملاحظة بكا غزي فلسطين شارك شارك او تريه يعني خليك خلقكاتي انا تو نجموجول كات خلق ناتو انا نجموجول كات او نقل بالغا هر خلق ودر كراو هات اتشو تابي امجا محاصره كراو او ديوارانيك للاي ولاته اسلامي كان ودروس كراو بويان زور استورتر لو ديواريك لا
1: اسرائيل
0: اسرائيل ودروس كراو ك حسني مبارك قرار بو ديوار قليب دا 15 متر برز بيو 5 متر بروات اخواري زويو بوی هر نتوانن برون خواری خارجی بیان در جاری کتر ولی چهار دور دران بخن کندن لف فیلمی که استرالیا بشند کرویش زور بوا خریک هنکه مو اخوان او دارستان و جنگل اخوان امجا بچی لنام برن پرژینیان با کردون پرژینی تل پرژینیان کردو بق آوکان نتوان بین ل آوکان بخوانه و حتی لاتینو بمرنو و کوتر نجاتم بیل دستیان غزيان اوالي كردوا
1: بلام مساوي استراليا بكيميج لياندر فتريك
0: بلام ام غزيانا داني كان تسليم نبوا تسليم اراده امريكا نبوا كخويبا خوي سرزوي ازانه تسليم بهرشو عن تريتي اسرائيل نبوا تسليم با نظام نوكركان اسرائيل وامريكا نبوا بوچين مون زندومانيه ممكن سيد اگر امرو فلسطيني ببينيايا ني اوت جاره کی تر و دروس نابیه توا او دسته ای که لزمانی پیغمبره علیه السلام دروس بون
1: ما مثلا عزیز پرسیاری کی تر وی که پیشتر پرسیاره کم کرده وی که انسان بر پرسیار برامر بخوای برامر بخوای گوره برامر با کسوکار و دورو و گردون ما مثلا انسان برامر بخوای بر پرسیاره ما زانی من بلام ای که نوکانی خوای گوره از صمده یعنی بر پرسیارتی انسان چی برامر بخوای گوره که خوای گوره بی نیاز علم انسانه یعنی خوای گوره هیچ چی که دنیای بلا و گرنگ نیو که فرمو ده که فرمو اگر قدر بالا میشوله قیمتی هبو یا دنیا لکافر خومی آب خواهد و بانمونه یعنی ما مثلا خوای گوره چی پیویسی که ببر پرسیارتی ایه مهی بر امر بخوای
0: لحلقه کانی پیشوه نازنم لکیوهای بحث من کردوه که حکمت لدروز بونی انسان چی خوای گوره باش انسان دروز کرد که ام کونه بمعنا امایه و کرد ایلمه و ام دنیا به معنا امایه و اگر بیتو انسان درس نکرایا چون که ایکه خواب ناسید ای بکی بل من هم اگر موجودی که عقلی او درس نکا دیکه ام موجودی درس کردو کرتی به خلیفه خو ل سر زویا کرتی به خلیفه خو منهج برنامه پیداوا به هش جهنم کی پیداوا کواتا رب العالمین مثلا نیاز نیا او نیازی به انسان هبیت بلکو انسانی دروس کردو که اعماری سرزبیب که اعماری کون بکن.

0: من انسانم بو حد چه درست نکردو الا بنده آیتی بکات رزق و روزیش خم ترتیبی اکم لعوانی دوانا اکم دی کوات ایم مسئولیتی بنده آیتی جبجه اکین رب العالمینیش پاداشتی بنده آیتی اداتوا و سزای یاخیبون لبنده آیتی
1: بله من سجن بسی هند کده و مسئله خلیفه خوایا او یک برای بچوکت خوندوم اتوا مسئله خلیفه آیتی او یک استخلفکم فی الارض باز لوی که ایمای و کو ایمان داری یا و کو مسلمان یا و کو انسان کردو به شوینگریوی گلانی پیشوتر یعنی اوان نماون ایمه بوین به شوینگریوی اوان
0: وقتا کامانن او گلانا
1: بلین صدارتگانی تر که لپیجم و بولمون و فرعونکان و فینیقیان و چی اوان ایمه ایستا ایمه کو بلین ادیانکانی تر یما بون بشون گروی اوان نقبلین چکم خلیفہ لکاتیا کایا که خوی نمینی و کوچون الله یسو وزیر کلاب نسو وکیل گدانن بوانی اوی لبرو یعنی خو یک یک ک نامینی خو اشتگنی نمینی و بیزی بونی بلین کا
0: من و
1: ازانم انسان خلیفہ خوابی
0: و ازم اگر هر کس وای تفسیر کرد بیاو کوتر و بخوین رتو من و ازم هلای کیتیایا گلان ابن جنشینی گلان خو خباس یکات گلان ابن جنشینی گلان بلام پیش همو گلی دروس که آدمی دروس کردوا اینی جاعل فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء آدم یکم خلیفه یا خلیفه که یا بیش که خواه کسی کتر نیا امجا هر او توانای نیش که خواه به انسانی داوا توانای ویران کردن توانای دروس کردن او نشانه او یکا او جانشینی خواه هیچ موجوده کتر نتوانه او کارب که اما راستا دواره اکموا گلان بونه ته جنشینی گلانی تر خوای گور گلی کی لناو بردوا گلی کی کردو ته جنشینی او ام جائم دو جور جنشین من هيا جنشین جمع اقلا بچی هر نمینه یک تر بیت جگی او بوته لدو او هاتن جنشینی تر هيا خوای نسب اکات وک او همو شیخانه ای بینین شیخ کو پنجا خلیفہ هيا خوش زینو او لا شارک ک اوی تیانیه یکی کتر لبری او حلسه با اموری کاروباری شیخایتی و درویشکان اداره اکات و صوفیکان اداره اکات
1: بس با اسامه و اکو انسان گنجا و عطیادیه چکم با اونمونه و انسان اکو توانای اونه هر امنی پی اکری با اونمونه خلکی کتر بنونری خوی دانه بلام او خواه او خواهی گورشتکانی بکن فیکون او القادی والمقتدیر ایتر امت چی پیویستکا با اونمونه یعنی ام کسانه ایشی خواب کن سر زمین
0: انجا اگر مسئله که اما بی خواه هر چی پیویستی با کون بود روسی بکات هر همو کون اگر قضیه که ببرینو بو اوی هر چی پیویستی با عرش بود روسی بکات بلام ای چون بزن ری خواه هیا مفهومی ام خواه لکوی معنا پیا اکات اگر بیه تو آثاری همو صفات کانی دیار نبیه لابداعو لخلقو لتصویرو لحموی دوباره ای اگر امانشی همو دروس کرد ای نابیه شاهد دروس که به تماشای بکاو عظمتی خواه درک بکات و الا کس نبو تابزانی هیا و بونی او معنایی که پیانا اکر اگر بیتو خواهی گورا لدوای کون موجوده که عقلی و که انسانی دروس نکرده آیا
1: بله
0: دوباره اکموا کاتی که خواهی گورا با آدم افرمی این نجاعیلون فی الارض خلیفه اتر مقصه یک معنی نامینید که آدم یکم خلیفه یا کواتا خودی بنی آدم خلیفه خوایا ام خلیفانه خوا چین چین ابن خلیفه یکتر
1: بله اما واسه عزیز پرسیاری که یه بلین اما تا چند دیاره سالن بر پرسیاری چنی گرینگا اما نجمه ترسی داره چکم آیندهی انسانه که خوی دیاریه که آیندهی نتوکی دیاریه که آیندهی دینکی دیاریه که اما تا چند دیاره سالن
0: دقیقا وهایا فعلا اول راسته کاتی که کسانی حرسان بمسئولیت بلام لارو کوتی حکیمانه مسئولیتی انجا بجه نکردوه ملتی که نا حکیمی ان درست کردوه که کاتی کلار بو حتی بروه زیادر برو لاری اروات کسانی که تر بپیچوانه و حکیمانه مسئولیتی انجا بجه کردوه امتی که ان درست کردوه که ممکنه صداها سال تیه پر اکا توزه گلاری تیانا درست نبی یا اگر لاری اک درست بو بو اندازنی بطاوی لناو خریتکا بچنه دروه یا نخو کاتی کسی مسئولیت حل اگریت لگل گوربو نکانیا حزارها درگای شیطانی بو اکریتوا غرورا کبریایا خوب زلزانینا تماعی کو کردنویا فرصت ابی بو دولمان بون فرصت ابی بو نازانم تجارتو بازرگانی اصلی آمانج لبیر اچه و رو اکات لای کتر فعلا اوانا خطرن امجا کسی که زور برز بوده و کاتی که کوت ملی اشکت حالی کسی که گوروکو حالی کسی که بچوک نیه رئیس جمهوریک دعوه اکا تیاره که لسینیت سیره که بجاره که بیز دانه منالی بیه توان پیوا بید لروج قیمت به جوابی ام بیس منال بیه توانه بداته و با یک اشارتی که او تیاره برابو فلانشون عملیاتی انجام بدات چالکیگ انجام بدات بلام کسی که آسایی حالی که که حالکی او نبچو که ممکنه زور تأثیر نکه لروج قیامتی فعلا مسئولیت انجام دان چنه مهمه او نش خطره
1: بله ما وسا شتی که تر پرسیاری گوه یکالن بلین بر پرسیاریتی رجی که قولی لنخی انسان هیا و کچون حزب آزادی که حزب ابداد پروری که حزب رازدگوی که لهمان که تا ما وسا به همان شیو بر پرسیاریتیش لر خودی انسان و که بلین روین راو چن راو حتی اگه تا اصی خوشویستی فعلا بر پرسیاریتیش به همان شیوی کارکانی تر روشتکانی تر خودی انسان هیا یاشتی که ابی انسان دوائی بایی بدز بی و کارچون علی مکتسبه
0: انسان تواناکان تیا همو چین راون بلام هموی گشه نکردوا حس با مسئولیت کردنا طبیعتی لناو بردن ظلم مستما به هر حال اوی ناوی استعداد بی خواهی گوره لانسانا رواندویتی اما پیویستکا گشه پی بدره ایسا کسی ممکن اصلا هیچ طبعی که شعری نیا بلام چوه نو عالمی که شعر و سریکی کم کم بیت شاعر و خریک شعر نوسید کسی قتل بیری ورزش و امجور شانه نبوه بلام کاتی اچه تا ولاتی که ورزش بوتا نوعی لب عقیده امج اکوی تناو اوانو کاتی کزانی بو با پالوانک هر اوها همو استعداد کن لانسان نجراو پیویسی بگش پیکردن هی امجا کسانی کن که ذاتن رهبرن ذاتن قیادین ببیوی کس تمرینی پیبدا ببی مدرب ببی راهنر خوی ابت راهنر و خلکی تر راهنت و اوان همیشه قائدنو همیشه لپیشی شورشکانوانو همیشه لپیشی گلانوان برو چاکی برو خراپ ایان بن
1: بله اما واسه عزیز پرسیاری کتروی که الان هندیک جار انسان لحلگتنی بر پرسیاریتی هاو سنگ نیا چون جاریوهای فقیره جاریوهای نبوه جاریوهای وکو چون بیده صلاته لعواز بیهزه اگر بر پرسیاریتی به ایتیله و چی به جوانترو به باشتر بی که بلا مکاتی که دولمان به یا و کچون علیه هست به یا که لخوبایی بون یک روی تیه که یعنی شکل لخوی تیه که در که خواهی گوره لو آیتش ها فرمیه که لین الانسان اللی یطقا ان رآه استغنه یعنی اما تا چند یک فعلا واقعه
0: کاتی باس اکین قائد لکاتی که صفتی که قیادی تیه صفتی اگه نک چند صفتی صفتی که قیادی تیه لکاتی که او صفت گشپی ادا چون که همو صفات کانی قیادینین صفات ناقیادی کانی او کاتانا دسکن خواردنوی ام صفت که تریشی هر اوی که ام انسانا توانای راکشانی جمعی که هیا برو آمانجک بلام لبیا که خوی گور ابی سیر که دسکن با کوکرنوی پارو پولو دولمان بونو ایتر اصل مطلبی لبیره چد دی اما یک صفتی قیادی تی ابو بلام ده صفتی ترکه ابو اوانش قیادی بناتیانی اوان تر ابن خوری امو املنو ابن فعلا وکو شیخ گلانی افرمی بحری دنیا زور قولا زور کتی اخن کاون یا علی حموان اخن کینیت الا اوانن بیک صدیقا لا وعدو پیمان کانانا لبرن کانانا لربتیان لگل رب العالمین همیش رازگون نمان بینی کسانی لگل خوایا نبو بیتو شورشی کرد بی بو بیت قائدو بر جواندکانی ملت بو بیت همو همو غمی انجا اگر ممکنه نمونیک بیت بوتره ای نیکسو مندلا چی بو چی او مؤمن بخوا نبو مسیحی اگبو کباوری بخوا و بر روش قیامتو بزینو بو نبو بحضرت مسیحو با محاسبات بوا
1: نخبا صحبا غاندی هن بوا غاندی هندو سن
0: من لجیانی اویشم دوباره خوندو تاو ای هر اوی که گوشتیان للا حرامه نگتنا گوشتی گا همو گوشت اگلای هندو س حرامه بجزی مالو منالو اچو گوشتی خورد چون که مالو پیان بزانه لمال دریا نکرد دروا بلام دوایا که کم کم عمری پیا کرد او هر زکاری نما متمسک بو با صفات حسنکانی هندو سوا يعني من قناعت ما ديني هندوي ديني بوداي أمانة لأصلا دين بونو بلا مكو حمو دينا كان انحرافيان بيا كردوا
1: إخ ما وصا أقر إما هو كورتي كيني على مسألة دينا شكو إنسانية تكا ما وصا نظر يعني وصا إنسانية تكا زوفرا ونترس ما وصا يكيو كو جيوارا خو جيوارا ما وصا بلين ماركسي بوا يا أقر ماركسيش ني ما وصا كسي شيوعي بوا
0: ماركسي بوا
1: بلين بس ما وصا يعني همو جياني خوي ترخان كردوا بو خزمتي رشو روت فقير و هزار قلقي تشو سواب يعني أما شون ربط بيتو بدينا ما وصا أمان
0: اوی کوباناوی چی بو؟
1: ویدل کاسترو
0: کاسترو
1: بله
0: ویدل کاسترو لگل او حمو جانی خوی دا نابو بلام کاتی دسی گیش تشونی خوی چی دکتاتور درچو و او فیدل کاسترو به یکی لما موستا حربرزکانی خوی دا انا و او یکی اگبو لحمیشه لبردستا بونی فیدل کاسترو یا آیا ام گیش تشونی خوی تابدان چکا با ملتا لکاتی که فیدل کاسترو کچکی خوی را اکا برو امریکا علی من پیم ناکره تماشای او جهنم بکم باو کم دروسی کرده بو امیلتا ای خو همو سرانی مارکسی همو شعی بونو باسی خدمت به فقیر و فقرا و باسی نهشنی فودالیت و باسی یکسانی نکرد بلام دوائی بملائینی نکشت بو فرس کردنی رأی خویان
1: او ما مثلا طبعا نمونه وانا من زوره بو نمونه لروتو ریبازو لادعا کانی خویان بانگواز کانی خویان لاداوا بله ما مثلا نمونه زوری تریش من هست تا روزی مردن بردوام ما مثلا کات من دعایی بردن و بر سری تریش من ما انشالله خواهی گورت من بله برنامه کنی آینده انشالله دچین سری زور سپاس بود جناب سپاس بود خواهی گورت الحمدلله ولی یوگر برزگان سپاس بود جناب بیشتر تا برنامه دیداری که در همون لایک بخواهی گورت دست بریم خاطر نگه

آدمی هرچند نوعی که خاکی پای بلنده لبردل پاچی اتوی ببی بر روشی روناک بدل تیکوشا بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اویه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدویه یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی ترکه، دشتی دشتوان خاون فرکه، توی اچینه برنجی شانی که ببی به هوی نانو ایمانی.

کاتی اواره بارانی بهار گردن بن اکا بو گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

Excellent.

الله الله الله الله.

0: 很多。
1: احسن ما شاء الله.
2: والأرض وما طحاها.
1: الله.

0: الله
1: الله الله الله الله الله الله. أحسنت.

ما شاء الله.

الله الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو موقع محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد

لی داو عترم داو لخوم و بون خوشم کردو لبر خاطی و فرموده پیغمبر علیه الصلاة و السلام باشه تو کریشه هیدی تو سنت یک جبه جی اکی بلام لو لو لعو پیچوانی سنت یک تری بو یک ریشه دهبو قشد هبو دبی پیغمبر فرمیتی علیه الصلاة و السلام رزی لیو بگیر رز گفت نکشی خزمت کردنیتی پاکو خواهن را گرتنیتی باو شوازی که پیویس اکا الحمدلله اس اکا وسائلی پاکو خواهنی زور زوره پیاوی که او خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر و قشی همی آلوز که او ریشی به قش یک چوبو کاته که هات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکن فرمی پیشن حمامی که پیکن جوان بیشون انجا سر و قشی با چاب کن بیان نو دعای که هات و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم ثائر الرأس کانه شیطان فرمید خواه اما جوانتر نیا ایسا که هاتو بم رکو پیکیو پاکو خواهنیو لگل یک اکتانا که بیه بقش آلوز که ریش بش بجیو وکو شیطان خوی که بجورا فرمی اما باشتر نیا اما جوانتر نیا لوی که با شوازه بی بو یک هاته که تو دی الان لسر دم امام عمر رحمتی خواله بی پیاوک جنک بسی لپیاوکی جابه تو که پیاوکی حو سیدی کر چای پیکو امام عمر هر زیره لیه کر و تی جاباش عمل لگل خیزانه که آبی شو روشه بی چون زیره لیه نکا کسی که قجی آلوس که و ریشه که آلوس که و فرمانی پیکن فرمی پچن سر و قجی و ریشی و چاب کنو جوانی بکنو حمامی که بکنو میانو جنکی دانا جاره که لجوره که ترا دوائی وقت که کابرایی هنه کابرها توانه امام عمر رحمتی خواهی ببانگی پیاوکی که جلی که جوانی هم بوله بکردو سر و ریشو سیدان که لوی پیشو نه چو جنکی هم بانگ کرده و با جوری دادگاهی کردن که تا کابران نزیگ بوله جنکه و تی تو لە محکمە عمر چۆن ئەتوانی لە من نزیک بیتەوە پێشەوە عمر رەحمەتی خوا لێ فەرمی ئەوە پیاوەکەی خۆتە پیاوێک جاری وا هەیە پیاو بە پیس و چەپەڵیەوە ژنەکەی قێزی لێتەوە یا ژن بە پیس و چەپەڵیەوە بە جلی مەتبەخ بۆ دەرەوە حەونەوەمی کیاج و عەترەیا لە خۆی بەڵام لە ماڵەوە بۆ گەنە پیازی لێو بۆنە عەرەقی لێو بۆنی پیس و چەپەڵی لێ ئەمە کەی لەگەڵ دینی ئێمە ئەگەگرێتەوە ابي پیاو پاکو خاويني خوي راگري پیاو امام عمر رحمتي خواه فرمي من خوم جوان اكم بو خيزانم وكو چون حز اكم خيزانم بو من خوش جوان كاو پاکو خاين را بگري باشا اما لكو ام دين يا جمان ابيتو با پیسو چپل تو اچي بو سيران ام همو علاقة پیسو چپل يا هيني لرقا كان دا يعني اما لكو دين داري كتاجي ابيتو اما نيوجكو كردو وتماي خوالي قبولكا اما ايت مزگو تو خو با مسلمان ازاني بما اینا زانی یعنی پیامرس خواستم فرمیتی یکی از گناهکان اوی که ازیت و آزار بخیت سر ری خلق و یکی از کار چاکانش اوی انسان اگر بردی کش لسر ری خلق لابره باشه تو اچی با سیران اچی با گشت و گذار نوی علاقه خوالکت بابه لگل خود تبیه نروه دای بنی لبردرگا خود سیاری پاکو خواهین یکی هیو ایبه لگل خواه ای باشه بو لسر ری که خود دای انی بو او بانو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشه بور سر رگه جاده کن برو سیر که هر بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوته دره و برون دره و دعای سبینه برون بزانه بوگن و بوان و برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از عاجه که باشه تو ری باقه که خوتا ری شوینی گشکیاری که خوتا ای باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بوگن اکی بلو تی خلقه ابی تو وکاری درد و نخوشی بلاو بونه و لناو کوملگا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه که پاکو خوانی من هبه لناو کوملگایا نابه بجوی دینه کمان کین اما لدین دور کوتوی نواد نه دینه کمان وکو خوی گرتوا نه جینه کشمان وکو خوی گرتوا بو یکاته کتو اچی رحمت خوال لیبه علاقه پیس شپالت پیه دای اگری لشونه که خلق دای نواد تو دای منی تو بو لخرا پیه چاول خلقا که با خلقی تر چاول توب که کاته که علاقه پیس شپالت پیه بیانه رو بردم مالکه خود لسنوقی سهرکتا داینه بیانه رو سهری خول اگر لا پاکو خواهنی سهری پاکو خواهنی اگر ام خوالیم اوان سهره خوالنین اوان سهره پاکو خواهنین پیسو چپل یکی منو تو که پیسو چپلین که یکاتا و پاک یکاتا باشه تو که این تو او باشتر نیه با خود با جنگه که خود با تندرستی خود با دنیا شو با قیامتش رو باشتر نیه با گرنگ انسان هم پاکو خواهنی خوی را بگیره هم هی جنگه که هم دورو برکی خاتو عائشه دا که من دارن دفرمی کنتو اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اطلب ما نجید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بو ده فرمی حتی اجد و بیص الطیب فی رأسه و لحیته ده فرمی جاری و ابو او مسکوشت کلیم ادا بریککی آل ریشو لا قجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا جلکانیا بریکی ادایوانه که مسک من بکاریا

0: بنيكمان بكارنا أو نا بوني خوجو بيغمر عليه الصلاة والسلام بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام كرينكي زور داوا با باكو خاويني جلو برك باكو خاويني لاشا وفرميت إن الله طيب يحب الطيبة فرمي يحب الطيبة خاي جورا باكا باكي خوش أبي وجوانا جواني خوش أبي وبخشندي خوش أبي وفرميتي فنظفوا أفنيدكم ولا تشبهوا باليهود كاتي خو يهود جولكا بيسو شفال بن ريشو سمي الله عمي هاتوا الدميانو في مصر الله سنفر مي قابو قاچا خوشو أنا كان تان باك كانوا خوتان مشو بيانن با يهود و لبيسو شفال با داخو يساوا نهموي فيري باكو خاويني بون بلام إما برو بيسو شفالي أروين بويا فرمي إن الله جميل يحب الجمال خو جوانا وجواني شي خوش أوي بويا بيويس من بويا كناخ من باك بو شکل و شوازش من پاک بی جا امیده کم استفاده لیف کن لا قرآن لا فرمودگانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما همو یدره بجوی همو مانا هر یکی کدوان من نین والله زور بمن کدین توالیتی مزگوتکان پیسی اکن کاشوی نشوی نگشتیکان پیسی اکن لشوینی دزنویجا والله پل خوهور بو نوا بردمی دزنویجا که خو من پاک نکن نوا کدین نو مزگوتا و بابانی خوش من لیوه بابانی خوش او بین با او چی تی اچه بعد به روزانه آره که با خود آبوي اگر ازاني دائما عرق که تو بوني عرق ده يا که هيچ نبي روز جاري آو که با خود روز نه روز آو که با خود بتوانيم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خاين به جستمان هم درونيش من هم عبادتا چون که خوشحال دنيش عبادتا اگر انسان به نيت عبادت بيكه دعوا كم نخواهي پرورگ عقبت من خير كه قلمي لب ده بس گناه كن من بينه چاو پشيله حالا كه مكوري كن من كه های گر به اسمان صفات و نو برزگانی لیپارن درگه خیر من بسراب که توا درگه شر من لسر دابخا پا هم نشتمان و ولات من لهمو شر و عجا و دوباره تیک بپارزه درگه خیر من بسراب که توا برای تو خوشویستی در دل من ازیاب که پا به نو جوانکان و اسمان صفات برزگانی لیپارن و شفای نخوشکان من بنیره به طیبتی کومل نخوشکل مال و نخوشخانه لدر و ولات دعای دعای خیران لیم و لیه و کردو درد و آزار و مینتی و نالنن خادر گه خیریان لب کاتوا خواه بناو جوان کان لد پارون دیگه خیر لهم ولی اکمن کیتوا آنی که منال دیان یپیان ببخشی آنی هیان بیان صلاح که یا رب العالمین دعای لیکن آنی هاوسریان بن سیب کی نبر خاطر ناو جوان کان لد پارون هر کس دلی به هر واری تجیان نخوشا خواه دلی خوش کی خواه درو خیر من بسراب کیتوا ولاتیم ولاتی مسلمانان لشر و آجاو دوباره کی بپارزی هر کس نیازی خیری هی به من خواه توشی خیری کی هر کس نیازی شری هی به من خواه لمانی دور بکیتوا خواه بناو جوان کان لد پارون و روشه من جرتو بلای خود شرمنده و خجالتی لای خود من نکی لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغمری عزیز شاد من که مدست پیروزکان لعاوی که و سر تر آو من که لبهشتی برینی خود تانشت جمان که آمین والحمدلله رب العالمین
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

سیوکر که با چه خواهی گوره تو شیبال اکتکا که واته لبرچیه که خواهی گوره مهربان تو شیبال اکتکا لبرچیه که هنیا جار هزبه ازاره که تو نحمدیه چه جیدوه به تاقی کردنه و نارحتکا نتیپره امیش سیوکره که لبرچی خواهی گوره مهربان تو شیبال اکتکا جماره یک خواهی گوره و مهربان ایوی گناه که نفسره تو هر لم دنیا نوگ لو دنیا از این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین که تنیا بلایگ نیا تنیا نهامتیگ نیا که توشی ایمه بید جگلوی که خواهی گورو مهربان هنی لگونه هکان منی پیسر تو بهایو تنانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید تنانت برینر بود با درچک و اکاد که ببیت هوی اوی که هنی لگونه هکان ممسرنو بوی خواهی گورو مهربان نیا وسزا من با لروج دوائیا و عشقره که خرابترین رگ بوی که گونه هکان ممسرنو اوی که بسزا بی لدوزخه هر بویا پیژوی هیچ کام لمانه روبا خوای گره تو شیم بلانه مانه که بوی پاک مکاته و خان مکاته و لگنه کن من جمار دو خوای گره مهربان اوید که تقوه لئیمه دروس کد ای تقوه چیه؟ تقوه هست کردنه با چاو دلی کردنی خوای گره مهربان تقوه ویا که وریا و هوشیار بی با خوای گره مهربان راستی که ویا که هنه جار سرقال جیانی روشانه منین و اگه نوی که خوای گره لبیرکین و عمل لیه که بیر منه چه که پیشتن با خوای گره مهربان بویا هر جار نجار یک خوای گره توشی بلاک منه که تاکو بیر من خاطو که اما پیشتن با خوای گره مهربان کاته که دوچاری ازاره گبین که تی دوچاری کارسات کبین اما خوای گوره و بیرمان خاطو که براستی پیویست من بخوای گوره مهربانه جماره سه خوای گوره تاقیم بانه کاتو خوای گوره کس بخاطر من تاکو پلا من برس کاتو لبروی خوش یوین پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی فرموین که هر کاتی خوای گوره کیش خوش ویست تاقیانه کاتو هر وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی فرموین که اوانی که بدوندرین شیو تاقی کرونتو پیغمبرانن و دو اوان زورترین او شوی اوان و زورترین او شوی اوان بویا بروشتن مامم تاقی کردن و استنگانه اما پلمان برز بوتوا و هر وها زیاتر و زیاتر نزی بوینتوا لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و هر وها تاوی پیغمبرانی ترش بویا اما لخوشوستی خواهی گورو مهربانو یا بومن و ایویت پلمان برز کاتو کوا تاقی کرونتوا یان تاقی اکرینو للاین خواهی گورو مهربانو و خواهی گورو مهربان زانتره تا دید دارکتر انشاءاللہ تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان موسیقی

بیسرانی بارس عزیزان پختیک لجیانامی مامستا شیخ نجم الدین یا حالا بجتان پیشکش دکین نوی نجم الدین تها رسول او با مامستا سی نجم الدین ناصر او لروجی بسودوی شوالی سال 1428 کوچی برانبر با 28/4/1930 لابن مالای کی زانستی و آین پروری ناوچه شار زور چای و جیان حل هنو باوکی مامستا شیخ تها پیاوی کی لخواتر سو کسایتی کی بناو بانجی ناوچه که بوا لتمنی 5 سالی دا لخزمتی مامستا شیخ تهای باوکی دا دستی کردوا بخویندنی قرآنی پیروز لپاشان دا هندگ لکتیب سرطایکانی خویندنی زانستی شرعی هل لخزمتی باوکی دا خویندوا لپاشان دا زوربه خویندنگا شرعیکان عراق و ایرانی بسر کردو تاو گرنگترین او خویندنگانی کتیع دا خویندویتی امانه بون بیارا خانقین چور هویا کانیسانان اوی هنگ سنا پایگلان مریوان عنب عبابیلی قلادزه ظلم خورمال پینجوین کرکوک سلیمانی لپاش مینتی که به سنور لقناقی فقیتی او سردمه دا توانی ویتی لخزمت زورگ لزنایانی کردوسانی روشحالات و کردوسانی باشور خرمانی که زانستی زور گورو گران بها با خوی کوب کاتو و گشت قناقکانی خویندنی زانستی شرعی با سرکوتوی تواو بکات تا دواجار لبیسونوی 3955 دا لخویندنگا گورکی بیاری ملبندی زانستو طریقت داو لخزمتی زانای حلکوتو ما مستاملا محمدی خورمال بروانامی زانستی شرعی اجازه ورگرتو او لبر ناسی آوی باوکی ما مستالگل شیخ عثمان نقش بندی لاریگه دوستانی خوی لحوزی جاو زمینه خوش کردو بو اوی ما مستابه بیتا پیش نویجو تارخوینو مدارس لمدرسکی تپی صفای حاجی حیدر دا لدشتی شار زورو لسال 1955 دا لوی دا دزبکار بو پاشان لسال 1960 دا چه تا تپی صفای سرو گندی حاجی مصطفی یارویسیو لماوی کی کم دا لسر آسی همو ناو چکه دا بناو بانگ بو با دیان شیدای زانستی خویندنگی شرعی رول خویندنگا که دکن و لخزمتی دا دخوینن با های کسایتی سنجین و آستی زانستی برزی و دبیت دوست و خوشویستی گشت مامستایانی آینی و پیاما قولان و سرجم دانشتوانی شار زور و دورو بری هر لو ماوی دا و لسال 1955 دا لابنماله کی نوداری عشیرتی نورولی خاتو حلیمه کچی صوفی احمی حمی آمانی دیکن دکات هاو سری و لپاشان دا لسال 1965 با هاو رایتی مامستا ملا عثمان عبدالعزیز و ما مستعمل صالحی گورو ما مستعمل صالحی زارا لشار زورو چن ما مستعمل کی دیکا لرگی ولاتی اردنوا سفری مالی خوا حجی کردو لو رگیش دا گشتی مسجد الاقصای پیروزی کردو لا فلسطین ما مستعمل شیخ نجم الدین تابلای کسایتی کی زیرکو بشه کی زوری قرآنی پیروزو فرموده پیغمبری صلی الله علیه و سلم لبربو واسدان شعری عربی و فارسی و کردی لبربو و کسایتی کی به ادب و روخوش بو همیشه مجلسی گرم و آودان بو کسی کی خاون هیبت و سنگین و روح سوک و ساده و خاکی بو ما مستعمل سال 1967 لپاش بجداری کردی لطاقی کرنوی کی زانستی قرآن دا سرکوتو دا بیتو باشه و ایکی رسمی للین اوقافا و بناو نشانی پیش نویج و تارخوین دادا مزرد ما مستعل سیوی کی دی 1978 دا گوازیت و مومزگوتی گوری کومالگی عنب که استا بگرکی شاروانی لحالب جا ناسرا و هستا و با سرپرشتی کردنی دروس کردنی مزگوتا که تا تواو بو خوی ناوی لین

در سال 1920 تا 1924 شاری سلیمانی پایتختی دولتکی ملک محمود بوا با پی روشنامه جین لسال 1955 پانی و روبری شاری سلیمانی 20 میلیون و 250 هزار متر و جماره دانشوانی دگات 60 هزار کسو نزیکی 7 هزار خانوی تیدای در 6 گرکی سرکی پیگات و اوانشکانی آسکان، گویجا، ملکندی، سرشقام، چوارباخ، درگزین، گرکی جولکانی جارانش که استاخراوت سر گرکی سرشقام.

0: Sinead Howard.
1: Suleimani. ای چن خوشو دل رفینا پیگی جیان سلیمانی دیمنی تلاری برزو سراو بازار و دکانی هوای سازی سرچنارو نرمنی گای ایوارانی سروی شمالی سر گوی جو سر ازمرو بنارانی سرگردکی مامیارو پیگوی مکوی ادیبانی کور شعری شاعرانی پرل داهنان و جوانی میجوی زیرین نوی بابان پای تختی روشن بیرانی دزنیای مردی زمانه پاشای نودار سلیمانی کلپی شورش و راپرین هوارک بو برخدانی و دستی شیخی قارمان دش بسپای نیارانی دریای آین فرگی زانست قطابی و شوین کوتوانی گلالی مرهی خواناسی کاغ احمد و مریدانی

0: نویسرانی بارس خوشوستان لناو کاروانی پرشنگداری ادبیاتی کردی دا هل سردما دیری نکانوا شاعرانی گوری کرد پوانیویانا با شعر و دقناو زکانیان خزمتی که برچاو پیشکش با جماور بکنو جیپن جیان للا پرکانی میجوداد یارا وگ نالیو سالمو محویو پیرمیردو قانعو هیمنو هجارو چندانی تر لدوی اوانیش چندین شاعری سردم با ریبازی اوان دا هنگاوی ناوا لکردوسانی روشحلات و بگر تا کردوسانی باشوری لمرخو من با هون راوکانیان لبواری آینی و قوملایتی و نشتمانی دا توانیویان اوانیش خزمتی باش پیشکش بکن و دیوان شعر و تومار دنگیکانیان گواهی داری امراستین بوی پیمان باش بو لیر و حوار عشق من بگوازین و با کردوسانی روشحلات و شاری مریوان لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکه
1: خوشویستان یستا لشاری مریوانی لمالی شاعری ناسخ خیال و ناسراوی نوچه مریوان که عثمان جمعو حزمان کرد بچینه نیو دنیا شعر و ادبیاتی کردی و چند پرسیاری که لیب کنید سرطا حزکین خوی بناسینید خوی بنامالکی
2: پیشا سپاس دکم با زحمت که پیشاوتا ناوم عثمان از ناوم جمعو جمعو یکی با توازع خوم ناوم ناو جمعو بلکو بیان واقع
1: بابا که عثمان که هاتو تناو دنیا شعر و چی وای کردوه؟
2: لشعر حال جه؟ زمانی چهارده سالهیه هاتو مثلا ناو دنیای شعر و ادبیات رو لوا و بارد چون که او نخوه نوار بومو کرا هجاری بومو لکاتی تمانی چهارده سالهیه دستم گیوه با قلم و اوش تحسیل و خوه نواریه که وهم نبوه هتوانون بلیم بروداری دستم داره تا قلم
1: بلا شوازی شعری تو زیادتر لسر چقال بیا که چون شعر دار رژی زیادتر رنگدانوی شعر کنی چونه؟
2: لقالبی کلاسیک از گوارتر از گوارتر کلاسیک وقتا لبواری اجتماعی و واتر کمالایتی و دینی و طبیعیش سرشتی زورتر با سرشتا اشتمدوه که راسی عشقی ام سرشتا بوم که خواه درستی کرد
1: یکم پاچ شعر که بلاو بو بیتو توی بین اصرای از چی بود؟
2: بلا زوربه اوشتانه که نوسی اومد با نوار از اکی حو هش نواری پخشو بود کامالا شعره کن که یک دوانی تایبه دنیا حالا یکم شعره که نوسی بیتمو ایسام عبید لسالی 56 1356 کوچی اتاوی بناو شاخی میراجی اوه اوارین شعرم بود که کوتو سبردسی خلقو بچاو کوتوبه
1: یه ساحه که این بو زیاتر رنگ دانوی همو تانی که ام پرسیارانی لیه ما کردی شعر یک مان پیش کشکی
2: بسر چاو سلام تان لبه دای کانی دلسوز ایوان سر چاوی خوشویشتی هود زاناو پیوچاکی روی ام دنیای شاگردی ایوی جیو وریای چی قارمانو خوشیارو جیل برهمی رنجی ایوی دبگیل لقتاب خانه دای کانی کارزان درشون انبیاء و آزادی خوزان فلو پایی دای وکسو هیل برزه ریز لگتنی بو هموان فرزه هرشن زانایو اقلم کم هیزه بلام چون دای کم للام برزه کوت مناو خلال جیانی پاکی هاتو بیرم کرداری چاکی نوسیم لدفتر بو بیروری با دای کان سرمشق بگرن لسری دای گیان برنج پروردت کردم لبیرم ناچه کات یکیش مردم ابیل محشر بکم سکالا فخمی منت بریا ببالا نو مانگو نو روش من باری توبم هوی رنج و زحمت آزاری توبم که هاتم دنیایش هر زحمت بوم بود جینی آسایت حرام کدن خود لبرخوش بختی منی بی وفا سینت دای بر رهی علی جفا بو اوی بو من ساز بکی رحمت بوی ببناوان لافاوی زحمت دنگ لای لایت لشیرین خوا که از رای ولنی ویشوا روح و روان می اخست شادی پی تلقین کردم نغمه آزادی بنظم و ادوت کو پکیدای لحنای زوردار تو خودنایه هشتا من داری بلو بشاوان گوربوی نشیه ناو حلو تاوان فرورده رنجی باری هجاری باش نبی بوگل ایتر بجاری اگر مجگاری من اگری تگوی سربازی دین با وکیاوانی دوی ارزم مستم بکردارت بی یا خوانانی مفت زهری مارد بی رولا بو بونو نبون نپرسی امان لآهی مظلوم بترسی لسر حق رقی گردنت ببرن برهیالی تیر جرگت هودرن بیلبیلی چاوت در بینن بجاور سر نخوینی با تاغو تی دور با تو بختم کر عمرم لپیشا رنجو برسیتی و نبونیم کیشا بدخم کاروان ربواری ریناس لدزو ریگر نتمینی حراس کرم با توم کرد املای لایا و یابی رنجم ندی بزایا.

0: ناودارانی هەوار
1: بیسرانی بارس خوشویستان پوختیک لجیاننامی کاغ احمدی شیخ تان پیشکش دکین ناوی تواوی حاجی کاغ احمدی شیخ کوری شیخ معروفی کوری شیخ مصطفی کوری شیخ احمدی غزائی کوری شیخ محمدی نودیه لبرواری 1208 کوچی برامبر با 1993 زاینی لدایک بوا کاتی خوی ناسی و لخزمتی باو کی داو لخویندنگای خویند دا قرآنی پیروزو کتیبا وردکانی خویندو و دسی کردو با زانیاریکانی نحو صرفو تا لپلکانی زانیاری دا با سرکوتو و بوا با زانایکی باشو بروانامی شرعی و تا ایزازه علمی ورگرتو هر وها لخزمتی باو کی دا تمسک دکاتو طریقت وردکریو سلوک دکات حتا دگات پلی ارشادو اجازه ادریتی جاپاش اجازه ورگرتن لهر دو بوارک دا دست دکات با تدریسو سودگایندن بخلق لهمو وانکان دا هر وها طریقت ادا بدا خوازانو چندی بوی بکره تا باو کی برایزی کوچی دوائی اکاد پاش کوچی دوائی باو کی اترگیانی خوی وقفی خمزگوتی مسلمانان دکاتو با همو جوری خریکی وانوتنو و ارشاد ابه با جوری کوینی نبوا لچرخی خوی دا خزمتکانی کاغ احمدی شیخ با مسلمانان با کرتی بریتی بون لمانه خوارو یکم وانوتنو لزانیاریکان دا با جوری توانای خوی و یارمتی خدا دوهم پروردکدنی مریدان و پیاوانی رایگی طریقت با ذکر و فکر و تحلیل و خلو و ریاضه درونی بیاسای اهلی طریقت سه هم غلام دانوی پرسیار و پتوای زنایان و مسلمانان بگشتی بجوره توانا چوارم میوانداری کردنی اوانی هاتون تا خزمتی و ناندان با مسلمانان و هجاران پینجم یارمتی دانی هجاران با هاتو چولای فرمان بران بوجه بجه کردنی اشوکاریان و لابردنی تنگ و چلمیان ششم آش کردنوی ناکوکان و چا کردنی گیرو گرفتکانی ناو خلکی ولاد چل سیدکانی برزنجو چل غیری اوان و جاری واحب و هاتو چوی بو رخصنوی نیوانی جنو مردو کاری دی که وحای کدو که جگه سرسرمانه چون او همو کاری لدست هاتو حوتم خریبون با کاروباری جین و جیواری خیزان و مالی خوی و وگ یاسای خلق اشتم نوسینی مکتوبات بو رینمایی خلق و پیشاندانی ریگی چاک بو لعنی بیرو باورو فیربون عبادتو لابردنی ناروائی هر مکتوبات یک لوانا اونده نامل که کی باش دبیتو جماره اندگادا صد نامه نو هم خزمتی تجویدی قرآن و خزمتی اوانی کبیستویانا قرآن بخوینو لبری بکنو لچاو ساغانو کورکانو دا مزراندنی لشارو لدروی شار دا بجوری که لسردمی او دا کم مال بو حافظو قرآن خوین تایبتی خوین نبو بیو قرآنیان بو نخوین رابی کاغ احمدی شیخ پاش گرانوی لحج هاتو توشاری سلیمانیو لشوینی خویا خزمتی کردو تا لسالی 1305 کوچی بران بر با 1887 لجیهان درچوا لشوینی خویده لشار سلیمانی لمزگوتی گورده بخاک سپیردراو کاغ احمدی شیخ گلی مریدو منصوبی تیگشتو پیگشتوی هبوه که همویان پیوچاکو لخواترس بونو پیروی آینی اسلام بون وکو خلیفه پیروتی باوکی ملا حسینی پیسکندیو سید علی دوغزغدرو ملا صدباری بانیو شیخ حسنی قرچوار من دالکانی حاجی کاغ احمدی شیخ کاغ احمد دو کری هبو یکم بابا علی که با گنجی لکاتی خویندن کوچی دوایی کردو دوم شیخ محمد ام برای زپیاوی کی زاناو آینی حل کوتو بلان بداخو هل جیانی باوکی دا 20 سال پیش کوچی دوایی باوکی اویش کوچی دوایی کردو ام شیخ محمد هش کری لی بجه ماو لسی خیزان که یکی کیان مسیحی بو برهمکانی حاجی کاغ احمدی شیخ کاغ احمدی شیخ لغیری مکتوبات دان راوی ترشی هی لوانه شرحی منظومه سلم الوصول الى علم الاصول که دان راوی شیخ معروفی باوکی بو دوهم حاشیه لسر شرحی کمال الدین لسر شافیه ابن الحاجب لسرف دا سیهم حاشیه لسر جمع الجوامع لاصول فقه دا

0: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی کی خوشو بسوت تان لگلا بسر برد به تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل
1: وادوی محراب دنجک بو بنگوازی پیامی اسلام

0: بو انسان براستي بغروتينا و بچاكوا بدلي كي باشوا بساغي برونيرجو جماعته كورو كوملو ذكر تسبيحات امانة اروا امهم علامات لسر ساغي دلكا لسر چاكي دلكا لسر اوي كوا ام انسان دلي شي هي خوي تعالى خوجوي خوي تعالى ام جورك سي خوشوي و حزناك برو خرابو خرابا كاري بروا ليرا دادينا كوتاي برنامج ام جارشمان ان شاء الله لبرنامج كان داهات وزيات لسر ام بابتانا ادوين تاوكو ان شاء الله دلكان مان وابستكوين وبخوي پروردگارو خومان لغناه تاوان وخرابو خرابا كاري بپارزين داول خوي پروردگار كن خوي گورا لغناه كان مان خوش به لغناه داي كو باك مان خوش به لغناه مرو كان مان خوش به زندوكان مان سلامت بكاله بلا مصيبتي ارزو اسمان بمان پارزين خوای گوره دلو درون من ساغ بکا، پاک بکا، چاکی بکا. اوی لسر زمان من دی خوای تعالی رحم من پیب که پاکیتی به تا نو ناخکانش من پاک به، نو دلکان من پاک به، عقیبت خیر بین، سرکوتو بین، سرفرازی دنیا و قیامت بین، تا برنامه که کوتا روششی که بخوای گوره تا نسبرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوي محراب رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

ず。

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: بندرانی خوشوی صلا و رحمت و برکات خواه برژه بسر همو لحکمانه دواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پاشی لحلو کمو کوری و تاوانکان من کاو خوای گورا لسر ایمان و اسلام دامزرا من کا خوشویستان آینی پیروز اسلام و گرنگی داوا با پاک و خاوینی ناخو درون من گرنگیشی داوا با پاک و خاوینی جستو لاشو روالتی درو من بایا یکیگ لو خالا گرنگانی که پیوستا انسانی من دار وکچون دبه ناخو درونی پاک و بیگرد بی دبه روالت و شکل و شوازیشی و جسم و لاششی همان شوا پاک و بیگرد بی بایا پاکو خاوینی بشه که بش نکراوه و بابته که بش نکره روالتی درو و ناوی انسان دبه با یک شواز به و دبه پاکو خاوینی جسته و لاشش من وکو پاکو خاوینی نخو درون من پر رزگاری لبکی بایا قرآن پیروز و فرموده شیرینکانی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام گرنگی تایبتی انداوه به مسئله پاکو خاوینی و تایبتیش که ورزی هاوین و گرمه دیتا پیشوا پیویسته که همو من زیاتر گرنگی بدین با پاکو خاوینی جلو برگو لاشه من و پاکو خاوینی خو من را بگرین لهمو شوینک دا چه لمزگو تابه یا لحر شوینکی که خلچی زور بکو بیتوا بایا آینی پیروز اسلامیش داینا و با همو اوانا لهر شوینه که خلق لیکو بیتوا سنت انسان خوی با بشوره که تکه اچی حاجکان اچن با عرفه اچن با مزدلیفه اچن با مینه اچن با شیطان رجم کردن همو امانه اچه با تواف همو امانه سنتی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام که انسان لپیش و خوی بشو با اوی که با پاکر نوی نخو درون اچی لپیش و روالتو لاشو لاریشت پاکو خواهن به پونی خوشت بشه بسر خلکا که نویش گورترین عبادتا خوای پروردگار دوائی لیکردون پیش اوی بچینه نو نویشه کوا با همو نویشه پیش اوی بچینه نو نویشه و پیویست من با پاکو خواهنی را گرتینی خو مانا حالا سرطای کات ندروه لالسان لخوه حتا او کاتی دیت نو نویشه کوا کامل خالی داناوه که با اوی انسان پاکو خواهنی مظهر و منظر و روالت و شکل و شوازی خوی بپارزه خواهی پروردگار لفرمی یا ایو الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة ای کسانک ایمانتان هی اگر حلصان بونو جکانتان فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم دا مچاوتان جوان بشورن دا سکانتان بشورن الى المرافق یتا انشکتان وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و مسح سرکن و لگل اوشا قاچکانتان بشورن لگل خلافه کانتان ان کنتم جنوبا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا أجل لشجران يجبون أو لشباكي خوتان راب جرنوا ولشباكي دربكن لخوتان وخوتان لو لشجران يرزقاركم بويا بوهمون يجك أجر واجب بإنسان إيمان دار دزنون جهبه ودمشاو بشوره وباكو خاويني خوي راب جري ولقل أوشع للسنة كاني دزنون جحموي او لدم رادان او للود رادان لجوهشكت حمو او شوينانه كشويني كوبونوي بي سي و ميكروبا سنة انسان دست خستن لبيني پنجکاني قاج لبيني پنجي دست حمو اماني داناوه بسنة و لبتايبتيج لشو روج جمعاني نو کردن بو اوي كچل كو چپالي و پيسو چپالي تياكو ابيتوا گرنگي تايبتي داوه لحمو بوانه و بواركانا بو اوي كإنسان ايمان دار پاكو خاوين بي ورالتي شجوان بي بويا هنده که زیا تنها مگر واجبه لسری نخوی نشوره اچی تا پالی و لجاتی بونی خوشی لبه بونی نخوشی رو بسره کلکاتی که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام همیشه بونی خوش بوا و همیشه لگل بونی خوش بوا خوش بوا دفرمه لدنیای ایوه اوی که جوان کراو للای منو خوشویست للای من یکی گلوانا فرمه الطیب بونی خوشا بو یکاتی که انسان ایمان دار پیویسته که بونی چلکو چپالی و عرقی نرو بسر خلکا بونی ناخوشی نرو بسر خلکا بلکو بردوام بونی خوش پیشکش با کومل گاب که و لبونی خوشا مشکی کراوت را هادی او لسر خوت را بویا همیشه بونی که هادی خوش بکر بینه بو اوی بونو برام خوشی برو بسر یا بویا هنده کسی تنها مگر بزور خوی پیپ شوری نخوی نشوا بلام لقل أويا في أغمر عليه الصلاة والسلام دفرمي خسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم يا كل محتلم دفرمي خوشوردني لفرم ديكا دفرمي خوشوردن واجب كراوة لحفتيكا جار اگر چونه به جمعاش بي أبي خويب شو هر كسي قيش بيت تمني بالغ بون أبي حفتي جار اگر خويب شوره بداخوه هواحيا يعني او با قدغا ازانه بكاري بينه كا اوهم او خوان اردويتي اوهم نعمتا باشي خوان اردويتي اوهم ادواتي خو پاكر نوه ناويتي بويا انسان ايماندار ده فرمي واجب لسري همو كسيك خوي بشوره حتى ابي دم پاك بي سيوا كردني كردو بسنت في غمر عليه الصلاة والسلام لكاتك كا كس غرب اصلا صد سال ازانه پاكو خواهنه چه بلان في غمريم عليه الصلاة والسلام 1450 سال پیش استا با مسلمانانی فری پاکو خواهنی کرو بابونی دمت پاک به سیواک بکا که اروی با کاتی خوتن لکاتی خوتن سنت سیواکی هل سای لخو سیواک که ایسان با فلچو درمان دمت بشوره که آخوی پیش خوتن که هل سای کاتی دوی خوتن هل سای باره دمت بشوره بوی بونی نخوشی حتی ایسان لروی طبی شو دوز راوتاو لسطا نوتی نخوشیکن لنو دمو دروزه به با انسان بوی الان اگر نو دمی انسان کنترل کرا همو لاشو جسمی نخوشکانی کنترل کرد اما پیغمبر فیری کدو علیه الصلاة والسلام که هم خو من پشوانین و سیواک بکن هر وحد بوانی خوشش بکر بهنن حلو فرموده پیغمبر خوش اسمانه فرمی علیه الصلاة والسلام بوی بواجبی دانا و که خواردن و پاکو خواهن من لخواردنکانش مانا و فرمویت دستان پشورن که لکات که او کاتا دوائی نان خواردن پیش خوتن دست پشوره فرمویت اگر یکی خوی لیکه و دستی چوری و خواردنی پیو بونه شوری فاصابه شیئون فلا یلومن الا نفسه فرمویت اگر شکی بسرحاد با لومه خویب که بوی دستکانیش پیویسته که پاکو خواهن بی بوی سنتی پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم کچوی نصر جی خو پیش روی بخوین دزنوشه که جوان بگرینو دور که انویش بکن بلای کموا بو اوی بتوانین هم پاکو خواهن بین هم با جسمی که جوانو هم نخ من پاک بی هم جستش من پاک بی که اچین بردم پروردگار من اما نه هموی مسلمان فیری پاکو خواهنی اکا بلان بداخو ایما جو من نا لا فرمودکانی پیغمبر گتو علیه الصلاة و سلام خوی بکاری بینین و نا لا دنیا بجو من کردن با قیامتش زور بی من بجو کردوها و فرمویتی لخواردنی شا پیویسته که پاکو خواهن بد و لفرموده که ترا پیغمبر علیه الصلاة و سلام فرموی تحلل فا این النظافت و النظافت تدعو الى الایمان دا فرمی او خوطان پاکو خواهن را بگرن نظافت و پاکو خواهنی انسان بان اکابو دین داری والإيمان مع صاحبه في الجنة. باكو خاويني لإيمان و باكو خاويني لقل خاوانا كياتي لبهشتا. وإنساني في سوچا بل إما جاري واحيا بداخل وخلق وافير كردو وازاني كسي بياوي خوايا بي تسلكنو بلكن بي هبه خوي نشوري هبه قشاتو بي ورشالو سكاو بي جاري واحيا انقو فلان كس كروانية بخوا وازاني شيتا ولي خوايا يعني ولي خوا شيتا ولي خوا تسلكنو بلكنو بيسا نولا پیشوانه فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی خلق جوان فر کرده و از آنتر که دنیا بیو چلکن و پلکن بیو بوگنی برو و بسر خلق همه ایتر پیاوی خواه کلا بخواه کولی به دنیا حال نگره که اکه او کولی به قیامتی شو حال نگره اگر کولی به قیامت حال گره کولیش به دنیا حال گره چون که پیاو پیاوی پیاوی دنیاش به پیاوی قیامتیش به پیاو پیاو نیه لایکی گرت به یا دنیا گرت به یا هر قیامتی گرت به تنها قیامتی جوا وسته به دنیا و به دنیا تو آن قیامتیش بکری بويا في غمر فرميت عليه الصلاة والسلام أوا باكو خاويني خوتان رابقرن لولا أنشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء دا فرمي أقر قرز نبو على سر أمتك فرمانا بيكردن لهمون يجركا لهمو دزن يجركا سواك بكن دا مدانيان باك كانوا لكاتك كلا نيجاي لكاتك كدز نيج أقري سواك كد باك أشوري نك بعضي كسر سواك يشي بيا هاتشي فيروسو پیشو چپالی علی کو بوتوری نه بدمیا مرچور یو دایره خاطو به برج پشتنگه خط جرفانی نه پیوی زکان سیواکش پاکو خاوینی را بگیره نه او سیواکا سنن نیه بو شو از کا توشی دردو پیشو چپال به و بیکته و نه جرفان تو خیر اخیرا بکاری او اشتا بکاری نه نی باشترا بویا فرمانی که دول لو سر دما فرمیتی اگر قرز نبو علی سر امتکم فرمانم پیکن لکاتی همو د زنه جکا جوان دمیان پاپ کنو با سیواکو با فلچو با هشت کی زبر بری بری سیواګه کوي په پنجکو اچوانی جوان دمه پاکه ته بری سیواګه کوي بویا گرنگ انسان را گرنگی بدا با پاکو خاوني پیغمبر خوشو اسلام علیه الصلاه والسلام ده فرمی نعمل قوم الازد فرمي باشترين قوم قومي أزدن كلا سردمي في غمرة من عليه الصلاة والسلام فرمي طيبتون أفعوهم يا كم فرمي لبر أوا دم يعني دائما بوني خوشي لي ودم يعني فاكو خاين راقل ولهمان فرمي برة إيمانهم وإيمانك جوانو شاكا كارو خريكي شاكا كردن هميشا نقية قلوبهم دليش يعني فاكا وكو روالت یان پاکا دل یان پاکا عبادت جوان اکن و با ایمان جوان او کارو کردوی چاک انجام ادن و او عهد و پیمانی که لسر یان جب جی اکن و لگل و شاید دلش یان پاکا فرمی باشترین قوم قومی ازده لبر خاطی امسی اشتی که پیامر باسی کرو علیه صلی اللہ روزم که بشه که تایبتا با پاکو خواه نیو و فیری کردوین حتی فودکین لخوارد نکا بو اوی که حناسی دمت پیس جاری واهی ویروسی پیوی میکروبی پیوی که فوکی لخوارنکا چطر نو خوارنکا پیامت فرمیت علیه صلی اللہ رزم اذا شرب احدكم فلا يتنفسوا في الاناء کات یک اکتان خوارنکا خواتو بافونکا بقاپکا و اذا اتل خلاء فلا یمسح ذکره بیمینه فرمیت که چو توالیتی شو با پاکو خواهنی خوی راب گریب دستی بکرنینی بو خو پاکن بو دستی راستی بکرنینی بو خو پاکن و با دستی کانی همیشه پاک بر دستی که تریشی بتوانه دستی خوی پی پاکاتو دستیشی پاک راب گریب بویا حتی گرنگی اسلام گرنگی داو به هموشته بچونه سر آوکت قاچ راست پیش اخی غاتی تا دو قاچ چفت پیش اخی چون خود پاک اکی توا چون پاکو خواهینی خور را اگری چون دزنوشه کد اگری چون سیزار سیزار داو لدم را عدی او لوت را عدی دمو چاود اشواری قولکاند اشواری جوان خود پاک اکی توا همو امانه پیغم صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی پیداو و خواهی پروردگاریش را فرمی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد این وکانی آدم چون هر شوینه که شوینی سجدگاه و کرنوش بردن بو پاکو خواهنی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خواهنی اون روب کنه مزگو تکن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردوا با گوریوی که دانانی لدروانی خوش یزانه که بونی کردوا ایسه لپیم کردوا که که جاری و هیا خواه با دست خواه منیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگه او بونب کن بسر خلکا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر یک چغلیه و پیازی خوار سیری خوار بانه ات مزگوت او ای کابل جگر که تا در گای مزگوت که بدن و بونی جگر که کابل سر خلق که با گناهشی نزنه بونی گوره وی که کابل لوتی خلق که با گناهی نزنه که تو باشتر و خود بپارزی گوره کان روزانه پشوره که هر لپیش اکی دانی بلام که ازانی قهی و های بدست خوی نیا قات شربون اکا کبون اکا گوره کان مهنه سر فرشی مزگود مهنه نو جوری مزگود و دای بینه لپیلاو کان تا خواه هیچی پینا چه نیو دقیقه و پینا چه گوره کان دانه نیو دقیقه شو پینا چه لپیب که تو بوی جاری واهی واهی لمزگود تا توره و بز لبر خاطی و توانه او رحمت لیوی او گوره وی دامنه بر رحمت که قلصه ایوه بوانه که بچه بسر خلکه چون که پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه فریشتکان ازید اخوان لوی که خلق توشی ازید اکن فریشتکانش توشی ازید اکن بوی که خلق توشی ازید ابه بوی پاکو خواهنی خالکی سرکیه که قرآن دوا اکا اکاتا چوینه هر مزگوته که هر شوینه که کوبونه و که پاکو خواهنی خواه من را بگرین و هیوه هیا سرو ریشی هاتو قجی آلوز کاوا ریشی همی بوا بسر یکا و بحساب سنه جه بجه یکا پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام من کان له شعر فلیکرمه کی مویهبو با رزی بگیره رزی موکا چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لی بده پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیتی زیتونی لرشی آوا بونی خوشی لرشی آوا ریشی جوان کرد واللهی وعه که سیری که لیه ترسی باشا انسا فرمیه سیری ده مچایی پیغمبر معنکه علیه الصلاة والسلام سیری معنکه معنکر واللهی ده مچایی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده معنکه جوان تر بود او نجوان خزمتی ده مجای خوی اکل هیو های بنای سنت و ریشه که دریجن که که ریشه دیجن تو سنت بلام سله و سنت رو که فرمیتی یه بی خزمتی بکن که خزمتت پی نکره رکو پی اکی بکن جوانی بکن ریزی موکد بگره فرمیتی هر کسی موی بو با ریزی بگره بویا گرنگ ایما جوان لم دینه خو من تیو گید دین هر کامال اشتیر لعوکی نیا و قرآن و سنت بنای قرآن و سنت و زور به اجتماع لخو من قدر کرد و بنای قرآن و سنت و هر چی پیش از چپالی لخو منی کوب کنه و آبزنی با آبین با ولی خواب با آبین با جب جکاری سنت و فرموده کانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام بویا قشان کردن سنت پیغمبر بو علیه الصلاة و السلام خاطر عایشه فرمید چندین جار من قشم با پیغمبر دعای نه علیه الصلاة و السلام خوب و خوش کردن سنت پیغمبر علیه الصلاة و السلام
1: ابو قتاده ده فرمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی چه موی هه با رزی بگیره و بونی خوش ده خو ده فرمی لدوای او رازم فرموی چه موی هه با رزی بگیره و بونی خوش ده خو ده فرمی لدوای او همو روجا دو جار من ریشم ده نه او قشم ده نه او جوان

زور زوره پیاوی که بو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر و قشی همی آلوس کاو بو ریشی با قش یکا چوبو کاته که هات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکن فرمی پیشن حمامی که پیکن جوان بیشون انجا سر و قشی با چاب کن بیان نو دعای که هات و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه الشيطان؟ فرويت خواه أما جوانترنيا يساك هاتو بمركو بيكيو باكو خاوينيو لقل يكيكتانا كبير بقجالوز كاوير رج بج بجيو وكو شيطان خوي كابجورا فرويت أما باشترنيا أما جوانترنيا لوي كبو شوازبه بوية كاتكتو دي ألان لسردم إمام عمر الرحمة خواله بيأوك لجنك جنك بسي لبيأوك جابتو كبيأوك يحو سيدي كر چای پیکو امام عمر هر زیره لیکن و تیجه باش عمل لگل خیزانه که به شو روشه به چون زیره لینکا کسی که قجی آلوز که و ریشه که آلوز که فرمانی پیکن فرمی پیچن سر و قجی و ریشی و چاب کنو جوانی بکنو و حمامی که پیب کنو میانو جنکی دانه جاره که لجوره که تره دعای وکه کابرای هنه کابرها توانه امام عمر رحمتی خواله به بانگی پیاوکی که جلی که جوانیان بوله بکرد و سر و ریشو سیدان که لوی پیشو نه چو جنکی هم بانگ کرده و با جوری دادگاهی کردن کات کابران نزیک بود لجنکا و تی تو لمحکمه عمره چون اتوانی لمن نزیک بی تو پیش او عمر رحمتی خواهی فرمی او پیاو کی خواهد پیاو جانی و هی پیاو با پیسو چپالی و لجنکا قیزی لیت و یا جن با پیسو چپالی و با جلی مد بخو بود در و حاون و عمیکیاز و عطره عال خوی بلام لمال و بوگن پیازی لی و بون عرقی لی و بونی پیسو چپالی لی اما کی لگال دینی اما اگر تو ابي پیاو پاکو خاوني خو راګره پیاو امام عمر رحمتي خو فرمي من خوم جوان اكم بو خزانم و کو چون حز اكم خزانم بو من خو جوان کا پاکو خاين راګره باشا يما لکوي ام دينه جمانه به تو با پيسو چپل تو اچي بو سيران ام همو علاقه پيسو چپل يهني لره كان دايني ام لکوي دين داري كتا جي به تو ام ني جوکو كردو ته ما خو له قبول کا ام ايت مزګو تو خو به مسلمان ازاني به ما اینا زنی یعنی پیامرس خواستم فرمیتی یکی اگر گناه کن او یکا ازیت و آزار بخیط سر ری خلق و یکی اگر کار چاکه کنش او انسان اگر بردی کش لسر ری خلقه لابره باشه تو چی با سیران چی با گشت و گذار نوی علاقه خوالکت بابه لگل خود تبیه نروه دای بنی لبردرگا خود سیاری پاکو خواهنی که هیو ایبا لگل خواه ای باشه بو لسر ری که خود دای انی بو او بانو برام پیسه اکی با لوتی خوش تو خلقیشه بور سر رگه جاده کن برو سیر که هر بیز لیه شوه تو امرو و خلق چوته درو برو ندرو و دعای سبینه برون بزانه بوگن و بوانو برامی او پیسو چپاله خلق چون خلق همی از عاجه که باشه تو ری باقه که خوته ری شوینی گشکیاری که خوته ای باشه با گناهی نزانی جنگه که پیس اکی خود پیس اکی بوگن اکی بلوتی خلقه ابی تو وکاری در دونه خوشی بلاو بونه و لناو کوملگا کتا نه به ثقافه و روشن بیریه کی پاکو خوینی من هبه لناو کوملگا یا نامه بجوی دینه کمان کین یما لدین دور کوتوی نواد ندینه کمان وک خوی گرتو نژینه کشمان وک خوی گرتو بو یکاته کتو اچی رحمت خو الله به علاقه پیس شپالت پی دای اگری لشن که خلق دایناتو دایمنه دو بول خرابیا چاوله خلق کی با خلق تر چاوله توبکا کاته ک علاقه پیس شپالت پی بیان روبرد مالکی خود لسنو قی سارکتا داینه بیان رو سهر خول اگر لا پاکو خاوینی سهر پاکو خاوینی اگر ام خولین آنها سعی خوانین، آنها سعی پاکو خوانین، پیشو چپالی که منو تو که پیشو چپالین کوی کاتو پاکی کاتو. باشه تو که این تو او باشتر نیه با خود، با جنگ که خود، با تندروستی خود، با دنیاشو با قیامتش رو باشتر نیه. باید گرنگ انسان هم پاکو خوانی خوی را بگیره هم یه جنگ که هم دورو برکی. خاطر عایشه دایی من دارم دفرمی. کنتو اطیب النبی صلی الله علیه و سلم بیاطلب ما نجید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون خوش اکر به باشترین او بون خوشه که همان بو ده فرمی حتی اجد و بیص الطیب فی رأسه و لحیته ده فرمی جاری و ابو او مسکوشت کلمه ده بریککی آل ریشو لا قجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا جلکانیا بریکی ادایوانه که مسک من بکارنیا بون اک من بکارنیا او نا بونی خوش بو پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم بویا پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم گرنگی زور دعوا با پاکو خاوینی جلو برک پاکو خاوینی لاشا و فرمیت ان الله طیب يحب الطيبه فرموی يحب الطيبه پای گورا پاک پاکی خوش اوی و جوانا جوانی خوش اوی و

بخشنده بخشنده خوش اوه و فرميتي فنظف افنيدكم ولا تشبهوا باليهود كاتي خو يهود جولكا بيسو شفال بن ريش وسميل عمهات ودميانو في مصر الرسول فرمي قاب وقاچا خو شو نكان تن پاكنوا خو تن مشو بينن با يهود و لبيسو شفال يا بدا خو يسا و انا همي فيري پاكو خويني بون بلام ايما برو بيسو شفال يرون بويا فرمي ان الله جميل يحب الجمال خو جوانا و جواني شي خوش اوي بويا بيويس من بويا كنخ من پاك بو شکل و شوازش من پاک بی جا امیده کم استفاده لیف کن لقرآن لفرمودگانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما همو یدره بجوی همو مانا هر یکی کدوان معنین والله زور بمان کدین توالیتی مزگوتکان پیسی اکین کاشین شوی نگشتیکان پیسی اکین لشوینی دزنویجا والله پل خوهور بوناوا بردمی دزنویجا که خو من پاک ناکینوا کدین نو مزگوتوا بابانی خوش من لیوه بابانی خوش او بین با او چی تی اچه بعد به روزانه آره که با خود آبوي اگر ازاني دائما عرق که تو بوني عرق ده يا که هيچ نبي روز جاري آو که با خود روز نه روز آو که با خود بتوانيم گرمايا بوي بتوانين هم پاکو خاين به جستمان هم درونيشمان هم عبادتا چون که خوشوردنش عبادتا اگر انسان به نیت عبادت بیکا دعوا کم نخواهی پرورگ عقبت من خير که قلمي لب دي بس گناه کن من بينه چاو پشيله حالا که مکوري کن من که هاي گرب اسمان صفاتو نه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسا

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن.

تو اي محمد اي پیغمبر بله او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمونه هن يك دزانه لا اسمان كانو زويده هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانه.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوایی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا و سپاس و سایش هر لایقی توی پرورگاری بهربا ای خالق کم ای بدی هنرکم ای روزی درکم ای او کسی که امرینی ای او کسی که زینو مکی تو ای او کسی سرطاو کتایی هلا خوته ظاهر و باطن هلا خوته بی که بخاطی ناو جوان کاند بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروز کاند لو رحمت فراوانه بی سنورو بی بشمان مکن ولی دا پارمو داوالی که مکو عبدی که خود وكو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام رحمت و برکت برشه نبسر آرامگای پاک و پیروزی نوری چاو من رینشاندری دنیا و تکاکار من لدو روش دا پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بطایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باشان بو سر برایانی برزم لکنترول که ام برنامانا بو ایما تو مارو ساخو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونکان لبرزتان وردگرن والا مکش لیما بو ایو وردگرن خواه جزای بخیری هم باتو و زور بطای بطیتر بی سرانی خوشیستی نوری چاوی ایما دوائی خواه جان پرشتو پناه رادیو محرابی پیغمر خواه پرشتو پناه تان بید خوا بر رحمتی خوی توکتان که خوا لبال آمسیبتی از آسمان خوا معلوم معلوم من مولاد من بپاریزه خوا بخاطی اسم عظمی بخاطی صفت پیروزکانی شفایی که بر رحمت و بپلا بون خوشکان من بنیره کمال خوشکبره من هن لجبه بارن کمال افلتی بتمن کمال ریسپی بتمن یا کمال کس عملیات دکن یا نخوشی شیرپنجان هی یا قضا بلا نخوشی اوتیزمان هی یا نخوشی گرچیلی هی نخوشی دلی هی نخوشی قصر و بالوانی بکرا و این نخوشی شکری هی زختی هی شقیقی هی فقراتی هی قاد اشی هی ازارکان من بی که بخاطی ناو جوانکانی خودو ام منگ پیروزه که برو کتایی رو امرو بیستو حوتی معنی عربیه ان شاء الله ناخوش يكانش لكو تعيد ابنو باذن الله وتوفيق اخوان سنتين ماي تعظمان ان شاء الله بخير وبخوشي دسبيكاو حج حاجه كان ما قبول ان شاء الله بسلامتي بقرنوا ناو معلومن علي اخوان وبتشوي كي باشو ان شاء الله بينو خوالنا راحتي سفرش بيان باريس دعوا كم لبروردگاري مهربان شفاي برحمت بو ماموسای برز و پایدار ماموسا عبال عزیر ماموسا ملا برهانی مفسیری قرآن لگل ماموسا بهادینو او براو خوشکانی که حاجی لطیفی باخو کمال خوشکو برای کمان هن دای دعای خیرکن یا ربی خواه خیر بینه تر ریه مومن خواه لشر لامانه خواه درگا خیرکن مابو کاتو درگا شرکن من لصدخه خواه یارمتی خون کارو قتابیت چاو گشو جوانکانش من با امتحانیان هی لامتحانکان از سرکوتو بون یمش خوای یارمتی من بالا امتحانی قیامت اصل فراز بین پش کین دنیا و رو کین قیامت هولو کوشش او بدین ک ذخیره بو قیامت خو من کو کین او بنا قبرته مو تاریکه کمن خوای پرورگار قبری باو با پیرو ک سوکاری حاجی پشتیوان پر کال رحمت و خوشی تمندریجو لصاغو حرمت دار به زیاتر یا ربی خواه لبهشت آقاسی که بیوینه هم بود روز که ام جگر رگی با ترخان کردین با خزمتی محرابکی پیغمری لیب کهین خواه جل جلالو بخاطی ناو جوانکانی خو جزا و پاداشتی ام خوشکل برایانه و که حاجب جوانو بنامالکی بدهیتا و بخاطی اسم عظمی خوی که هاوکارو دزبار معنه با خزمت کردینی محرابی پیغمر و او خوشکل برایانش که پیوستی ام رادیوی جبه جکه و او برایانش که خلالی جیازه کن من با چاکن یا اگردار من دکر و لخلال کن و جو من لیگرن خواه جو ان لیگرن دست بر رو منو ننه خواه دست بر روی انو ننه بدنگ منو خواه بدنگ انو بچه چاو پوشی لکمو کن رکن منو کن دعوه لخواه کن خواه رب العالمینش بلوتفی خوی چاوپوشی لکم کوری همو لعک من بکاو لدیکو باوکی همو من خوش بیو لمردوکان من خوش بیو رابردو من ببسرت و دهاتو من بخیر بجرو رحم بغریب کاریش من کارو لدری ولات خواب بیان پری لو شیطان ملعون بی رحم بی بزیه خو منو معلوم نال من ایشالله بپریزی اصلاحی معلوم نال من که وی منالی نیم نالی برای وی نخوشی شفای با وی جیرای وی رزگار که وی مشیلی وی حل که وی قضیه وی دفکه وی کنی چی خواه درگاهی که خیری لیب کرو بخاطی ناو جان بی که برای صاحب مالی خوی یا ربی خواه مالی حقیقی من که قیامت و قبره قبره کمان روناک بی و آخر کلام که ام دنیای پیجن لا اله الا الله محمد رسول الله بی خواه جل جلالوش بلطف و مهربانی خوی رحم به ماموسای پای برس ماموسا ملافایقی شارزوجی بکاو قبرکی بو بکاو باخی لباخه کانی بهش و صبر و آرامیش به ماموسای برز ماموسا محمد و ماموسا احمد و ماموسا عبدالکریم بداو انشاءالله خواه توفیقی اوائش با او رگی باو چان بگرن نسر او رگی بردوام بن و براستی ماموسا پیایی چی بغیرت با عزت با کرامت با شارزا و همو عمری خوی بفضل إخوة ترخان كربو بخزمتي محرابك أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قوله بچاكترين پاداش پاداش تي باتو آرامگاكي باخي بي لباخه كاني بهش بخاتي ناو جوانا كاني خويو اسم عظمي لويشو لإمش خوش بي لدائكو باوكي إمش خوش بي يا ربي خواه الرحم بوانيشو با إمش كي بخاتي اسم عظم و صفت بيرو زكان خوشكو برابر زكانم سفاسي خواهكم کخوا مولاتی ام عبدی خوی دا لالکی کی نوی برنامه پرسیارکانی ایو لرادیو محراب بخزمان دورکانی چایی خوم گیرد با امیدی اوی که انشالله خوا توفیق و یارمتی من با برزامندی خوی و بدور من خال لغضبی خوی و لغضبی عبدکانی ام نعمتی امنو آسای شمان پیر راو ببینه و آنشی که پاریزری امنو آسای خوا بیان پاریزه و او دزگار راگانانی که خزمت با قرآن و با سنتو با اخلاقی رسانی امیلتان خوا موفقیان که خوا پرستو پناهیم بی و اوانی که پیوستی ام رادوی ام جیبا جیده کن خواهی گوره پیوستیان لدنیا و لقیامت جیبا جیده کن قد دست بگرفانی بطالا نکن و لو خوا اپاره ما او صدقایان لی قبول بفرمه بی که با دفعی بلا لسر خو من لسر مال من لسر منال من سولات من و بی که با شفایی کی بپله بونه خوشکانیش من انشاءالله برنامه امرو من لسر اویه که همو بانگوازیک هی آسمانی و دنیایی پیویستیان با کمال پیای مردو کمال آفرتی سلار و خانمو بحدمت ام پیام آسمانانی و ام پیامانی دنیاش ام برنامه دنیاش دائما اعتمادیان اوی که ایمان داره لسر خواه به درجه یک دوهم دکویت سر حولات یکن بون منا رادوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دستی کلو بم خزمته با خزمتی محرابی پیغمبر برواتان بی اگر پیایو باش و آفرتی باش نبوایا ایمه نمه نتوانیم خزمته بکی کارتا ایمه قرزاری خواگیانین یک دو قرزاری او خوشکو برانین خوا قر جزاتان باتو خوا تعویزی او قرزو پیاوتی و مردیاتی تان ببکاتو که توانی مانا رادیو یک دا بنین 24 ساعت لخزمتی محرابه که پیغمبرات اما نعمتی که گوره و او خوشکو برانش که هاوکار و دزبار من لو خیره دا شریکن لگل که حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بی که ام جه گوره گی دا و پی من بو اید بتوانین ببی مشکیله و حتی دامو دزگاه حکومی کنش خواه حل ناگره چلا ضریبه چلا او چلا کاربا چلا اجازه امنو آسایی وزارتی ناخو هاوکار من بود دزبار بمون خواه هاوکار و دزباری همی بخاطی ناو جوانکاری خوی اسمی عظمی خواه همو لایک من موفق که با کاری چک و همو لایکیش من بدور خواه لکاری خرم عزیزه کنم نورا کنی چای من ام خواه رب العالمین ام پیغمبرانی خستو تسر ام ارزه 124,000 پیغمبر هاتو تسر ام ارزه علیه صلی اللہ سلام ام پیغمبران علیه صلی اللہ سلام که خلکیان بانک دو با پیامی آسمانی با خواناسین کمالک هاوکاریان بون کمالک ایشان دشمنیان بون یعنی کمالک پشگیریان کرون کاریان با آسان کرون یعنی متی یعنی آن مادیان معنویان کمالک ایشان مادیان معنویان دشایتیان کرون و اوکو قرآنی شفرمی با همو پیغمبری علیه ساسم دشمنی که سرسختیان با دروز با جایی تر دشمنه که انسا یا جنه یا آدمی زاده یا جنوکه خود جنوکه محاربه پیغمبرانی هم کردو او تا مثلا بون مونه سیری که با بلکه بوتارو لقضی حضرت ابراهیم ها که استنزی که لمراسیم حج انشاءالله خواه بنسی بی هم ولایکی بکه لقضی حضرت ابراهیم دا که خواه جل جلالو لخو دا پیراغان اسماعیل کوری سر بره او شیطان ملعوله شوکلشه و نکی بقسی خواه چی منالک سر بره او بو شیطانی بنفرد ایسا پیغمبر او ملعونه چو لای و تی تو پیغمبری خواه بله و تی ای بولم بانو خواه حال نادیت خواه رو بلی به ازنی خواه خواه تحقیق که تو بزنی هیچی لیه ده اگر هیچی لیه ها او معنی پیغمبر نیتو اگر شتی کشی لیه نه ها او معنی پیغمبری خواه و تی برو برغز بی خواه که من خواه جل جلالو من عبدی اوم بوی هی من تحقیق کرد بس من بوم نی خواه تحقیق کرد سی ام عقیده جوانه انجا من اگر لم بانو خوم حال دم خواره و آن سی اقسی کن اگر من لو بانو خوم حال دم خواره خواهم حسابم دکاله تو اقلم نه او پیو بو چی خو خرس خواره آن شاولی ام ام تیگشتین لبرنامه پیامی اسپانی او تا انجا اها لقضی یوسف پی اغمر دا لقضی یعقوب پی اغمر دا لقضی سلیمان پی اغمر دا هموی لقضی خزانکی ایوب پی اغمر دا ام شيطان ملعون ومحمد بيغمر يشعلي صلى الله عليه وسلم حتى فبل جاري كان نجم دخلن او ملعونها كدم با قرديا ليكي بوغني دمي ها بسد سيمباركي بيغمر كاتا امانه بيجلا مسائلي انس جنش محاربه بيغمر كانوا بيو شاكان يكدو بويا ام دنياي بو انساني ايماندار بندي خانه الدنيا سجن المؤمن وجلس الكافي دنیا بندی خانه با انسانی ایماندار به هر چی شبو بیا برواکن و خوانه ناسکن دیگر عزیز کنم که آتا ام بنگوازا آسمانیانه و ام برنامه دنیایانش همویان پیویستیان با کمال خلقه که هاوکار و دزباری هم بیه داده سمای خوشکم
2: سلام علیکم
1: علیکی سلام و رحمت الله و برکاته کچه شیری نکم
2: ما مستگان دست خوشترید بیه کم کار اسمی بر رادیو و کارمندان و هر همونتان براسی جهی شانازیم با کمالگی ایستا
1: خواهی گوره حرمتی توشو بیسرانی خوشیش بپرید خواهی اوش لئیمه نسینی فرمو سماغ
2: ما ساگانی وادر من برنامانه تری زیادریان تبدیره لبری زول با امسردم ضرورو پیویستا
1: والای خواه پشتیوان بیو انجا ایوش پشتیوان من بر حتی ایو ببن انشاءالله ایمش بردوام ببین با اذنی خواه
2: دعای
1: بخیر ایش من بکر ماما خواه دنیا و دعا روشتان که خواه ایو من دینه سنی خواه جزاعتان با تو و چاکترین پاداشت
2: امین ماما سایدان حدم نیه دو پرسیارم یکم پرسیار انسان که اچه تسکر توالیت حدم نیه لروجه اغلی اللهم خبزی والخبای داری وای شنای خواه یعنی آی بون احبار عدید
1: بسرد
2: حالی ماما سایدان علی نو حمام اتوالی تو ذکرگی و
1: اشتواني
2: هاد لنا وتوالتك اشا ذكرت بأزامنا وتوالت خرافة بقلمنا بس نوح حمامة تواني ذكري خواتي أبكي
1: بس
2: أما يكم برسيار دوام برسيار إش ما مصاجان خوبينين بكعبي فيروزو تشيا وعنا تجي زماني لذكر أوسي أو كسر شيب كاما مصاجان راديو ملاني وأقر برسياري شن بيتو
1: بس تاريخي بسر أول شام كسر شيري لكم حمام وتواليت جيجي شياطين وبيغمر صلى الله عليه وسلم پیش اوی بچینه توالیت کو پیش
2: اوی بچینه
1: توالیت کو
2: ماما ساکن
1: بله
2: یک پرسیاری تریشم های خجالت خوام من لمال خو من گوشم نظرم یه توا هیچ شده تیستین بینی و لپشتی درگا کمان وسا بلا ماما ساکن دوینه خوام اوا لسردانو شده بانیه کردم یعنی خوی کدو و باقم بانیه کردم که تو میز نبو و بسم الله شکم کاسم سلامی شکم بلا ماما ساکن
1: فعلا يشكرها
2: بانيه
1: كردم حرشتني فوقكم بس كسر شيري لكم سو ماخا سنة دعايا كبشي بو تواليت پيش اوي بيشي تناو تواليتك لدروي تواليتك دعاكا خيري اللهم إني أعوذ بك من الخبث
2: والخبائث
1: أما خالي دوم كشوي تتواليتك هيج قصيك حتى قصي دنيايش لناو تواليتان هكري أما او دو سي که کاتی تدرو با کاتی راز دیت تدرو و عیبی بدستی چپ تارات اگری دیت تدرو که هاتی درو دلی الحمدلله لذی عافانا وفرانك خويا لم نراحتي النجات الدام واخويا لقنا حكاني شم خوش با. اما بو حماميش وكو عزم كدي بيغمر فربي صلى الله عليه وسلم حمام وطبعا لزماني بيغمر دا حمام نبو وكو كردو اي خواهم بيانو سرشور كي يعشويني كخواه انت يعشور دو او شوينانا بس شويني شياطين لبرو بيشو يبتيت انا حمامكو فانا بقري بخوا وشويني داماليني چلكو بيسيا چاكتر وايا ذكري تيانكري خوا علمة چاكتر وايا ذكري تيانكري لدرو ايك حمامكا كهاتي درو يا چيتو بيشو يبتيت جورو دعا كان هرچي دخويني بيخير بام لناو حمامكا خوا علمه باشتر وای که ذکر نکه که عزیزم کردی لزمانی پیغمبری نظر علی صلی الله علیه وسلم حمام بمشوی استدیاره خود زنی نگ لزمانی پیغمبر حد زمانی خوشمانه چند ساله لما بر حمام بمشوی استنبو استا خوانه بر خلقه جوی نوشنه که همو جوی نوشنه خوی حمام اتیاه و توالیتی خوی اتیاه و امانه یا مسلم اتیلانه

مسلمان طبعا الحمله انش عالمي كي مسلمان يعني هي وكو خمان لو اني مثلا بوشي از بانكا قيتش يا كايج مشكل يعني بلا مو اويك مال كالمان لو شياطين انا باكين وكو خد فرمود شي تو مال سلامك شي تعرف شنو بسم الله بك توكل بخوابي وذكر بك ولا مالكاتها حتى بوت عندك يا بعام امر رمله عامه سوره بقره وآل عمران بخين با اوکو موبایلیک اوکو میموریک اوکو رادیویک اسلام رادیو من هست با فضی خواه 24 ساعت قرآن خوینه میکنه و بعد مالکا بخوی هر قرآن خوینه بوی او ملعونه لمالکان من بیت دروا و اینجا دائما حتی بود دکری همو شوی سورتی بقره کتایی که دو آیت که کتایی بخوینه که پیغمبر فرمه انشاءالله هر کسی او بخوینه خواسته شو لشیطانی ملعون دی پاریزه خواهد داد سوماو همون من انشالله لو شیطان بیار رحمه بیار مزیه بپاریزه انشالله جا خوشک برای برزه کن گلتا ام بانگواز آسمانیانه همو کاتی دجمنی سرسختیان هبو جا آیا دجمنه که انس بی یا جن بی دجمنی انس بی یا جن بی اصلا مثلا بو نمونه پیغمبران علیه الصلاة والسلام حضرت ابراهیم که خلای من جانی قکو چی خستی دجمنانی خواه باشا حضرت ايوب عليه الصلاه والسلام شي ابو هو وكله شارك اخرابه كاركان باشا حضرت يوسف شيخ زينب بيركو براكاني خوي بروي ترسان ك عقيبه خير به وببي بيغمر كي اخو ببي في شواكو امان توشي زرر ببن اما بس حضرت يونس شيخ زينب بحرك اخرابه كاركان باشا ايه حضرت ابراهيم شيخ زينب من جريقكو خلاف كاركان حضرت موسى عليه الصلاة والسلام فرعون دارو دستكي چيان بحضرت موسى نك تن عزيت الروح يعني حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام حر اي نشر حضرت صالح حر اي نشر پیغمبران عليه الصلاة والسلام بوشيو ام دجمنا حضرت زكريا مال داو بيبا مشار كريان بدوكا حضرت يحيى سريان بري اما لنان ادمي زادة كانو كاتا كومالي كيش هبوا يارو ياوري ائمه بدلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صحبي او انك صحابه كان لخدمه في غمر ابو اي بالروح بمال بجان لخدمه في غمر انا ابو اي دفاع لن بانغازي في غمرك برا والله برا والله اجر اتو سيدك العزيز كان نورك عين شايمين پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دستی که در بانگوازم یکم کسی لعفرتان که ایمانی پیانا حضرت خدیجه بود او مالو سروت و سامانه هبو خستی خزمتی بانگوازه که پیغمبر رسول سلام من با قناعتی خوم بایا دنیا خوش با پیاو افرتی که صالحه هاو سری بیه دنیا خوش با افرتی صالحه که پیایی که مرد هاو سری بیه اگر امجنو پیاو او صالح بیو امجن صالحه بیو به هر دوکی هم به هشتی که بسکوله بخواهند رو سکر يعني ام دنيا كان ببهشتي اگر جنك صالح نبو بياكر صالح نبو جهنم يكي بشكل بو خوين دروسك او هل دنيا شنو تجانم لا قام تجي على جهنم اما شكل الدنيا خوين رز حرمه دي اگر قام بيام يسام جي بجك الدنيا لا بهشتي خوين ولا قيامتي ان شاء الله خوين قاعده باش جبراسي اما زور جرنجا تو حتى لنخوشيشا خوشكو براكان قضا بالله كان خوشي داي ناسكي وكوشي که دای ناوسکه او کجوه لدره و بیه باشتره لدره و بیه باشتره چاره سری آسانتره که یای ناوسکه مگر خواه اینه کتایی پیره او کجوه جا دائما ام شاره که توی بینی هموی دجمن بیه باز معلوم نالکه خود دجمن نبی چکو که معلوم نالکه خود دجمن جیانی لیه تالکه کمال خوشکو برای من هم گرفتارن بدست منالو خواه بخاطی گوری خود تو ناو جوانکان و امروش مبارکه خواه اصلاحی معلوم نالی همو ممکی خواهی اصلاحی معلوم نال ممکی خواهی فیتن لمالا کرمان دور خیتو خواهی مشکل لمالا کرمان دور خیتو لولات کرمان دور خیتو بخاطی نونو ناو جوانکی خواهی بخاطی اسم عظم یا مخلیب القلوب یا مثبت القلوب یا هادی یا مقلیب القلوب یا مصرف القلوب خواهی دلی او خرافه کرانه من بود شاکه دلی او آجاو چیانه من بود شاکه دلی او خرافه کرانه من بود شاکه بی که بخاطی نونو ناو جوانکی خواهی بك بخاتي اسمي عظمت بك بخاتي صفات في روزكاني جنيو عبدت في عكو نالين بيايو عبدت في عكو نالين دا
دايك باوكي بدس أولا ما نالين أولا هي بدس دايك باوكي نالين برا بدس برا نالين برا بدس خوش كون نالين خوش بدس برا نالين هر يك بدس بدد يكو قربتا هي

0: Had nije kad bi bedes dalsje ke odalin. Mamo sahib bedes nije skoje na kalen. Nije skoje bedes mamo sako i džiri hvad. Hva islahi hal mam ke, hva. Hva tu nao džuana kane. Tu au nao piroze ka salama. Ja salam. Ašti u asaišu ara vi hete nao malum nali hemu man. Vi hete nao lata kavar. Vi hete nao mzgovta kad man. Hva hal man čake i buhati ismi albamen. Buhati sifete piroze kane. راسي اما اما مصيبتك زور قوري جابوي عزيزة كان وبتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم كدس يان بانقوز لا افرتانا يكم كسك بشجيني كد خديدي كبراو رسال رحمتي خواه بوي اخوا بخورينا فر لشوح او طبقي اسمان فرمي سلامك لا خديدي كبرا اضافة سلامي جبرائيل اضافة سلامي بيغمر شو لو نعمته بيه خوايا كخالقي أم كونو كائناته تصير شيء وشرفاء خوايا كخالقي كونو كائن بلي السلامة كين لخديجة كبرى ولا بهرش تعجيكي كي تعبت من بدانا أبو خديجة كبرى بو لبري بشجيري في أغمري كد علي صلى الله عليه وسلم لبري هاوكاري في أغمر بو لبري مالكي لخزمت بيا مكي بإسلام آخرج كد أي إنجا لا لبياوانا يكم كسك براي بيهنا أبو بكر الصديق عبد الله كوري عثمان رضا ورحمتي خويا الله سلمي ابو بكر الصديق باشا اي وين عمدني لا من على جو انا كان حزتي علي ان جا هي واش ياس دس يعني كربا دعو ارشاد بو اوك ان شاء الله او بيامه جيشت امر روجي كلا دس يما من بهجتي قلود
1: شاود ما تكلم السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من بهجت
1: خوابتان پاریزه خود و معلوم ناوت و بیسران و اوی گویل دنگی منه خواه اتبار و تعالی بتان پاریزه خواه رحمتان لبقا قاتی خیر و برکتان لبقا تونم
0: بکنبت
1: نال شن رشان لبرد و بلالا تان با
0: آمین آمین اگل جناب تو برا مسلمان کان و خوش مسلمان که کرکو کمان
1: مصا مسلمان کان اوی گویل دنگی ام اختیاره خواه اتبار و تعالی سینی خوادو الفجر و لیال العشر الفجر وليالي العشر
0: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر
1: والشفع والوتر خطان بيبس مكان أم يكشمع جنمر أسينا نعنو من أي حاجيان وكردائتي خومان خطان بيبس مكان نرم ناتوان أويشي كوا درمان يا حب أخواتي بخوان مثل سن بخوان نامر باورم که اختیار که لمن لفال که اتوان ملیم پنج مان لوانه شش مان تیه گی سن اموی سنه تی که همان دیر اموی اگلی لفال بزیاد دیر یا ربی اگر ناتوانم اگر داری اخیر روزا که بکن واتا عرفه خیلی دو دانصاری هیا ام خواهی کنی برحمت هی بقربانت بمی عربی علی بنی آدم آزاد من جنت مو یه درست کنی مو ندس خوت آنی ابل اما بعد دل دسی گورو بیچک ما سکر
0: سلام آنی امر دسو چایی تو همون مسلمانانی کرکو کش ما چکن رزو حرمت من هی بو همو تان بو گورو بچکتان خواهی پرورگل بلا مصیبت بتان پاریزی و لجبه بر نبی لگل امده لگل بیسرانی خوشیز خواهی گار عقیبتی مام بهجت بخیر بجاری دست خوش بیا با پیامکت پیامکت اخینا سبر زولکایی چاو من و قرآن فرمی و الفجری و الالی عشر و الشفعی و الوتر براستی اشالله روز مبارک کن برو رو من دید اشالله امیده کم خواه درگای خیر من لکتا و فیتنی کجانو تو نیلی حل گرسیتو آنی لجبه بر خواه درگای خیر علیم که تو بخاطی اسم عظم اما گناه بارین توش غفور وغفار عفو توابي حنان ومنا إلا قلنا أحمان خوش بإن شاء الله
2: بسراني برزو خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يك شما سي شما پين شما دبن كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيون دي بكن
0: رحمت و برکتی خواه لبی سرانی خوششی نوری چام خواه بر رحمتی خود توق من کو لعذابی خود و عبدکان بدور من خیار بلعالم نورا کنی چایی من و که عرضم کردن ام پیام پیروز اسمانیانش دجمنیان زوره تو سیری کن هر ام ظروفی امرو امرو لسر ام ارزا بو 8 مليار تقريبا نفوسه لم 8 مليار مليار يكو حوصة مليوني مسلمانة او دو ايتر لقل اسلام بينيني اقا دجمني اجنبية بينيني زور بي زور اشي دجمنا باش ام پیغمبران عليه الصلاة والسلام كدت يا ناو تا ام بانقوازا كومالا كالاپياي مرد من المؤمنين الرجال كومالا كالاپياي مرد كومالا خانمي سلار وكو خانمكاني كرد رجيري ام بانقوازان و توانیان ام بانگوازانه بگین انجام و خلکی دی با آگا کن و خوینیان برست او تا پیغمبر معنه او تا شهید بو پیغمبر او تا حضرت زکریان شهید کرد حضرت یحیان شهید کرد حضرت ابراهیم اخوستا من زنی کنکو خوارز گاری کرد حضرت عیسیان دال سیداره خوارز گاری کرد ای که که حضرت یوسفی اخوستا ناو بیرکو خوارز گاری کرد باشه پیغمبری خو من در معنی هم بودانه در من خواردی کرد خوارز گاری کرد سری مبارکی هم شکن خوارز گاری کرد دانی مبارکی هم شهید کرد لجنگ خواهی گوره پاراسی رزگاری کرد بخور بنده که آتا دستی که غیبی معنوی لگل ام پیام اسبانی ها نایه ایوانی لجنگی بدرا پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 خواه ملائکتی بودن فرموی اگر اکتفای کرد باشو نیکر بودتا کم 5000 اما قوت غیبی که انجا قوتي بشريكش او تام صبلين حزتي ابو بكر رضا ورحمتك حزتي عثمان رضا ورحمتك حزتي علي رضا ورحمتك حزتي عمر رضا ورحمتك اخواتي حزتي حمزه رضا ورحمتك خاله سلبي ياسر بن مالكي خديجه الكبرى اسمعك شي حزتي ابو بكر عبد الرحمن كوري حزتي ابو بكر يا ما انا بروح وبجي انا خدمه في مسعود عبد الله كوري مسعود رضا ورحمتك خاله مصعب كوري عمير براي كوري مالك انسی کوری مالیک رضا و رحمت خواه ام همو کلا پیاوا صویب رومی جوانی کردی بلالی حبشی بلال چی هن لینه کرد برا سیدو پسر پیامه چی هن لینه کرد چند عزیتی هنده ای چون ای باشا ام یعنی که آتا ام دینه افسانه نیه ام دینه ببرسیتی بدعماوی بخیون رشتن گشتو تا ام ایمه مسلمان و ما زن هر وقت با وراثی ما تو نه ولله نه ولله من خونی برجا در بدری برسیتی حصار حدشیان پیک رابی خلطیان دست مسلمانان رویا خیلی خوش کنم
3: سلام و برکت با ما مسای براز و باقش کارمندان و باقش تاوریان
0: خواهی گوره حرمتی فرده در رویا
3: قربان ما مستر مهزار در دو سلام با گیانی پیغمبری نظر خواهی گوره بشنگاتی و راستخیر پیغمبری نظر ما قبول کرد انشاءالله مصر حوزی که و سر بدستی پیغمبری نظر توی اتمام بشکنی
0: انشاءالله
3: رگا دور درجه که قیامت ما مصر جیم پرسی هرک میبرک داری
0: بخیم از سر چاهم خوش کرد فرمو داد رویه داد رویه قطعو قطب و تو این پیوندی که تو لخدمت تام کسر شیری نکم دایلی برد نکین پیوندی که قطب و خواهد منی شوله توش ببوری و پیوندی بکر و ایمه لخدمت تامی کسر شیری نکم جا عزیز یکانم اتو سیری که ام بی ادبانه خسر فرد هر یکی لوانه حضرتی اسماء اکشی حضرتی بوکر مالا بحل لهجرتا ابو جال زلیکی جوی زور عزیزی پیگن خواه چوه ریگه باشه دایکی حمزه
4: سلام علیکم ماما سایکن
0: سلام خوش کشیری نکم
4: ماما سایکن یک دو پرسیارم هبو لخزمت برستا ماما سایکن
0: فرمو
4: ماما سایکن اما نخوش یک معنی یا
0: خواه شوی بابنی
4: نخوش یک من بردوام جول رادیو که برستا نگرید
0: خواهی گوره شوی بابنی
4: سلامت بی همو روژه گوتن لی اگری استا آلی پیوندیم بو بکا بررست و دعای خیری بو بکی
0: بو خاطی او نو نو نو جوانی خوی بو خاطی اسمی اعظمی لبرکتی ام روژه مبارکانا و لما این عربی ها که ام رو بیستوحو تی مانگو برو کتایی تی خواه نخوش یکانی کتایی پی بینی و درگای خیری لیو کاد
4: سلامت بی ما مستاکیان
0: بله
4: اتین هر فحسیک اکین آلی هیچ کشی کنی و کو منال کوایا
0: باش
4: بلام 20 روز جاری 25 روز جاری توش حالت یکی دلاراو که ابی ما مستاجان توشي ترسو خوفيك بوا بسر رقاك يا أروا أليق إما قنحني بمرقا يا أروين
0: أيها
4: بسواري تاكسية كبير أروا رسمي كبيني بقدم صالون وشتانة وهر أترسي سيا منالي هاتيوي بخيو كردوا لتمني بستوبين صالي وميرتك الشيد بوداشت وديار سيا منالي هاتيوي كيو لخوا بزياد بهمو نجو روجوشتي مضبوطة دو جار عمري كردوا
0: الحمد
4: من پیشنیارم بو کردو علیم قربانی بکی بشکم خوای گورم ایشو آزارت نیاله
0: انشاءالله
4: و تی بزنم مامو ساوشیر رین مایم بکا من چی بکم
0: مامو ساوشیر هر دو در سی توشو ایجمع چکر خزمکار تانی اما کچه شیری
4: خوای گورم جزای خیر دامداتو لدنیا
0: الله حیف گمانیت یعنی صدقه تو پیلی پرسه بلی جوزبانه بو کراوا اگر جوزبانه بو نکراوا بی حد بوی کمی جوزبانه
4: نو ما نکراوا
0: ایده بوی جوزبانه کی بو کراوا جوزبانه کی بو کن
4: راست که اینو والا لکاتی خوی زمانی زو که اوشتانه یعنی
0: جوزبانه کی بو کن جوزبانه کی بو کن بشکو خواهی تبارک و تعالی بخوی او صدقه دفعه او بلای لسر که
4: والله ایتر پشت بخواو همو جارت دعای خیر تان زور زور بو که بو تو بو رادیو کش بردوامی روزانی رادیو کتانا
0: انشاءالله امش دعای خیری بو که امش بیانی جمعه دعای خیری بو که انشاءالله یارش لبرکاتی بربانه دعای خیری بو که نایو چیه
4: والله نایو استابه
0: استابه
4: بله
0: استابه بسر چاو انشاءالله دعای بو که این با اذنی خواه خواهی پرورگم بو خاتین اونو ناو جوانو که خوی خوي فتاح درجاي خير اللي بكاته خوي شافي الشفاء أبو أو أبوها منا خوش كاملين إن شاء الله
4: آمين آمين ما مستعجل حمو تنظر بريزنا لا إما بردوام دعاء خير تان بو أكين بو خود بو كنالك بو أوشك بيوند يا كان ما بورقري
0: يا ربي خوا جزاي توش بعده خوا يقول الشفاء كي بالرحمة وبفلاش بو أكس الشيرين ما بدينا ودرجاي خير اللي بكاته
4: تش بخوا يقول والله ما مستع دائما جل قرآن قريه دائما نرجع كان يكا سنة كان كا فرز كان لك أخويا كا بروجو أبي
0: أي الأخوة إيه تربلي
4: لقال إيه مشايا شيد عليك يا رمتي منو من الله كاني منش أدا
0: أي خواجة زاي باتو خواجة زاي باتو خواجة زاي باتو خواد درجاي خيري لي بكاتو رؤيا خالي
4: خوش إيه تدعوي دعاء خير لأيو
0: بس سرها دو شاو
4: كين كيكيوم عن لي أجرم
0: بس سرها دو شاو رؤيا خاني خوشكم
3: دوباره السلام عليكم ماما استاجي
0: عليك السلام ورحمه الله وبركاته شيرينك
3: ماما استاجي خير پای بر زیاد دنیا تاکه ان شاء الله ماما استاجي بو مردو
0: دي
3: قرباني باشتر يا خود خير او پاري كه مثلا جي ويشتو بود كه نمزگو تو يا خود بي بخش به فقير و زاران كه دي زيادت هم بود كه قرباني و صدقه جاري بو كه
0: باش
3: مثلا بنونه قرباني كردن و صدقه جاري لگل خیرات چه فرقی کنه مثلا بونه خیر علی قربانی او قربانی یکی صدقه جاری و صدقه جاری ام دوانا چه فرقی کنه لروی خیر او لروی معنا بو مردو که بیا مثلا بو مرو وکن دس خوشیم هی بوتن ان شاء الله خوای گور سرکتو تانکا والسلام علیکم به و عای ان شاء الله
0: یا ربی خوا سربز روسفی دنیا قیامت کارو یا خانی خوش دایکی دایک چه شیرین کم ام عبادتانه هر یکو اجر پاداشتی خو توسیک استم صاحب پیغمبر فرد دور کعنی جی سنتی پیش نجی بانی خیلی لدنیا ولی ما فی دنیا زود دور کعنی جی سنتی دزیش فرمی اگر نجکا خواه یارمتی من با و خیال من را خواه لگونه حین او پیش خوشه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کس چوار کعنی جی سنتی پیش نیا رب کا چوار کعنی سنتی دعای نرب کا خواه اگری جهنم نسل جسمی حرامه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم کس دور کعنی جی سنتی چشنگام کویت بریتی او سی صد سی صد شصت حسنی که پیغمبر فرمود پیویست مسلمان روزی سی صد شصت حسن بکه اما هر یکو اجری خویه قربانی اجری خویه صدقه جاری اجری خویه صدقه کش اجری خویه سریک رؤیا خان قربانی یکی که لسنتی سی پیغمبر ابراهیم پیغمبر اسماعیل پیغمبر محمد پیغمبر صلی اما دو ام قربانیه بزنکی مرکی ولاخکی حشترکی با کاملی ایخان ترازی چاکت و بروشی قیامت یعنی سنتی کردوی لکردو جوانکانی پیغمبرکان زینو کتو امیق دو قربانی بز لججل قربان اکره لو چوار روشا بلا صدقه همو کاتی توانی بیکی باشه توانی همو کاتی بیکی هنده لزانان اوانی که امکانیت یعنی دفرمون قرباني واجبة لما دليلي شيء يعني فصلي لربك وانحر كأخوة فرمي نيوجا كانت عم كانوا قرباني كانت عم سربرن لبر أواب كخواي جل جلاله فاصلي كي نقصو تبيني نيوجا كو قرباني كو كواتا قرباني واجبة بوي كإمكانيتي باشا أول شيء كنيتي بيغمر جان قرباني كردوه دوان براني قوري كبو خوي كبو أمتك وبيغمر فرموديك أما آيات قرآن فصلي لربك وانحر فرمودك بيغمر بيغمر أوانيك قرباني ناكن زيكي نشويني نشاك معنا كونو أما لا تزيب ترغيبا يعني رغبتا باشتكبو أويك أو خلق هاندا بيغمر جان صدبوك قرباني بك باشك شيرينك صدقي جاريش أو معلومات جناب تأخذ درزاني صدقي قرباني كي بس بلي أم لم جزناي كي يتر كوتاي بيه باشا بلام صدقي جاري ببردوام دي مثلا مزقوتا مكتبة خسخانة فردة بيرة أم راديو محرابي كورا أو تلفزيونو راديو يعني كا خزمتي قرآن والسنة تكن حر كاري شي خير بي أوانا بجدار انتيا أما صدقي جاري يعني ببردوام دي بس بلي باوشي من دایکی من لگل هی آخوالیان خوش به مردون ایما صدقه ای که جاری کرو ام صدقه جاری لمزگو تا ایل مکتبه ایل خسخانه ایل پرده ایل بیره ایل داری که برداره یا داری که شبه ببردوام خیرکات شبه دایکو با اکمان با مردو کن دیگه کسی شیری نکم لبراو مثلا بلین مردو کن چاره دستیم اگر هر هیچ معنی دست نیم کسی شیری نکم أعم دعاين بك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب خويا لخومن دايكو باك ما خوشو عفو يامك اما اما اما رحم وصوزي تو يا برام بابا دايكو باك يا خو باش بخوا رؤيا خان هيك خلقي وايا او شي لدسنا نو والله اي ناتو علي دعاي خير مو دايكو باك يشوف ناشيكا او ندا بلا ببروابك لا كوريكم بيش وتي باو ساوتم جانتم باكم لحج ناتو تو عمري خو يا ربي خوالي خو يا ربي خوالي خوش نبي او او او فاكي ای باکم کاتی خوی ظلمی لکن باشه ای جاوه ظلمی شید که دروله تو لبر خواه گرنی ازاد کچه یا عربی خواهی خوش نبی باشه جا لبر رو کسر شیری نکنی خوش کسر شیری نکنی ای اما اوی لخیر بو تانکر قصور مکن قربانی دکی مثل صدقه جاری انجام دی صدقه تر انجام دی خواه جزایی بخیر تان باده و پیغمبر هیچ کاتی ریگر نبو لوی که خير بو مردو كامام كي مادم أهل إيمان وأهل إسلام نو والله بحيشه فالمدين يا بيغمر صلى الله عليه وسلم نهي لك برسياني شان لك لباري الرجو لباري قرباني لباري حجة لباري مثلين نزرة فرميتي بو يجيب أجيب كان حتى واجع بيداوتو بيغمر جان فرميتي أگر تو قرزاري خلق بي قرزاكي بو ديتو فرمي بلا فرمي أيدي خوا أولاترا یکن عزیزه کرم که آتا انسانی ایماندار انسانی خوانه است الحمدلله کوریتی کچیتی برای که مسلمان دی خوش که مسلمان هر کسی خیلی باب که انشاءالله خواهد جزای داتو اسلام که دعا که این گورتی خیر چی حالا اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات بقر عددی مسلمان های مردو زینو چر خواهون حسن من بونو فیر بو خوش من ایه بخیل امز ناله والله يا بدسي بناء عليه كسيت بارسوب يا كعب الجنة أي شون جانورك عين شايم
2: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره كيا أجا دربن كاتي راست خوي برنامه كا روزاني يكشما سيشما بينشما دبن كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيوندي بكن
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لبی سران و بینرانی خوشیستی نوری چاوم بی خواه بر رحمتی خوی توق من که لعذابی خوی بدور من خواه عقیبت من بخیر بگیره انشاءالله توفیق من باو لسر خیر تمن من دریش که بو انشاءالله لو خیر و بیرانی انشاءالله من ذی الحجه و نومینه حاجیان بردوام انشاءالله او خیر من دست که عدنانی برا گوره من
5: السلام عليكم ورحمة
0: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كعك عدنان جان.
5: الله ولا جناب ولا كارمن دان بيصير برزكان وصلاش لنا مسلمان لهش كان الدنيا غادي پیروزەکە محرابە بە مانسەگیان
0: سلای خوا لە تۆش و لە ماڵ و منال لە هەموو هەورامانیش
5: ئەنمان انشاءالله خەزەوات مانسەگیان سلامە بیا خوا خوای گەورە ئەم مانگە پیرۆزە بکا بە نسیبی هەمومان و چاکێتیا بکەین و خوای گەورە دوای حاجیەکانمان قبوڵ کا بۆ ئێمە هێنەکە ئێمەش بوو ئەوان و خوای گەورە حەجی
0: آمین یا رب العالمین
5: اللهم آمین مانسەگیان خەزەت ئەماتو انشاءالله
0: يا ربي هلا خوش يا بي يا ربي كاك عدنا خواي الرين ما يبكى خوا دام زراو كا خوا لش صاغ كا خوا حلمتي فايز فرمو
5: يا قرباني موسى اتوانا مثلا ببن اتواني ما بيبين دروي مثلا ولاتي خوا مثلا بيبين لإيران بيكي
0: بلى
5: يعني تاشونك واني زور جارمن فيان الله يعني الادية كا باورم فيكم واسا قرباني كان ماشا هاي تي حيواني كيني جاري واي مالي هجد كيلو غيره كيرت الخوان علم كاكي يعني بيبين الدرو بيبين الدرو خلقي دي الله نا نا نا كري علم كاكي يعني ما وصا هيك شاني يعني بزور يعني وتبو كاكي بيبين الدرو زور يعني وكو حيواني كخوطا بنو بوالي خوطا باورك مالي واي هجد بيس كيلو غيره كيرت
0: ما شاء الله
5: وتبو كاكي بيبين الدرو انجا آیا اکری مثلا بون من قربانی بین دره مثلا بون من ولاتی ایران لوانه وزعیان ده هموش شونه تخراب کرده اکری بی بین دره و لیوی بی
0: دره والا قید چکان نوری چای ایمن انجا براسی که عدن ایران اما قرزار یعنی اما قرزار یعنی حتا خواه زنی اما چند جردی من قوما آن قد درگاین لیمه ده نخرس همیشه درگاین لیمه خواه مرد بود اخوا مردون اخوا كاك عدنان اخوا اقايلي من لو باني امنيان ريز لي قلتوين امنيان حلم لي قلتوين شج دانا ما لمالي حاجة علي ابو ملو سقز اخوا او مالي هزار مالي لي خاتو يعني بي السيب وشبو لسر مالي ام روجي لروجان دمو چاوية نيهو بيكا روجي لروجان قسيك عم بتعليق نكدو ببلين دلي برا شوكا كو بيه طاقت كان جا ايسا اگر اوان پيوستيان بي اما بي امش دبي بسر و بمال و بروح و بجان لقل يعني
5: فزابات
0: نشد تصوج مو فکر داده نرمینی خوش کن
6: سلام علیکم
0: علیکی سلام داده نرمی
6: ماما سایجان چونی
0: خواه سربازی دنیا و دوار روشو که
6: سلام ماما سایجان والله ماما سایجان نخوش اکمانه احتیاز به دعا دعای جمعه و دعای مسلمانان و دعای تو
0: یا ربی خواهی گوره بخاتی اسمی اعظمی بخاتی نولو ناو جوانکی خواه شوایی که بر رحمه بو بو همون خوش کنید
6: ما قربانه من ماما صاجان والله ایزال دیمش که دعای خیر من بکن
0: خواه بخاطی اسم عظمی بخاطی صفت من رزقه شفای بر رحمتی ببنیم لخدمت تام داده نرم که عدنان قربانی و خیر و صدقه وکو چون هر زکات اگر لسلیمانی فقیر هبی اولاتر و هبی مسلمانی اگر لسلیمانی نبوی بین بو هولیر هولیر نبوی بین بو دوگ دوگ نبوی بین بو کرکوک کرکوک نبوی بین بو باقا اگر صفاز بو خواه خلقی امرس چاک بو او کاتا ها ایسا لأفریقا او سالا و برایانی بخشین و آن بردیان خواه جزای ماتو یا غزه یا او تاوکو ایسا او کو جناب فرمو تا کماری اسلامی یران لپال مانه علم ججن را اگر خلقی یارمتیان بداو قربانی بکاو بینیر بوی واللهی برواما هیچ مانع اگنی خیریش یعنی گاو خواه جزای بخیریش اما و درستیش او کو درست دروست است چون مادم الحمدلله او کوچ جناب دفتر می لذیه که مثلا دم علی هد که قربانی بکه هد شی بوی یکی بینیری تو یا خو که هیچی نکرده چون مهم مثلا هد شی هی بوی هات تو نبرم مثلا دائما او قربانی شبیه که که عدنان مراعاتی یک خالقی یک لسرسی هی توه یک لسرسی یعنی اگر سی شیلوی بی تو بی ده شیلوی با خود دانی نکشی هر سی یکی با خود دانی نبرم با قربانی چاکتر وایه مثلا انجا لروی مادی شو که عدنان پر نا پیرر یعنی دو سالی 2024 برای بچو که لحج بوین خوالی من ورگیری لوی قربانی اکمان کر به یک ورقه سی مر منصب ریو با سی ورقه سی مر با سی ورقه دوانی با فیدیه بایی کشان با قربانی با سی ورقه لیو من تلفونم کنو با سلیمانی تو ما که گیان اگر معاش تاور گفت انشالله قربانی که بکن که هات ما وقتی آن چوار ورقه و پنجا چوار ورقه و هشتا هزار اینش رقم کم لبیر ما 600 و 800 هزار یعنی دو با مره عاد كان يفرقه يعني أما قال له لحل السعودية بقى شجمر فيها كل بقول معي يعني عاد كان يفرقه شجمر لشو مر لشو أي شون فرقية إن جاء دادي خودا فرموي أوان برسيترن أوان محتاجترن سواز بخو أو تأيما الأخوايا ليو بزيابي خوايا شكري توكين أواني خوب يا خوشا حمد سنة توكين أواني توب يا خوشا لم شعري سليمانيا بألي بروجانا بهزاران تن خوادن فريني خنا تنكي خلقو أيو تاك أو إيما فرين لأفريقا بيا بخوا وكو ما سيب خون آواه باشا من بمدو شاوي خوم ديوما بمدو شاوي خوم خلقاتو ماسي هناو بو امساقاني كلا كولانا كانا خلقا قريني خون باشا حتى من بيوتو كاكا بيهي ساواتو ماسي بيو براولا ماسي بيو بيو بيو خيري زياتر عيبن بي شتيكا دين بساقاكا إيه اگر اما كابرا تير نبي اچه ماسي اكريا بساق ماسي برجعو جوان ها إيه اما يعني سفاز بو خواي جل جلالو حمدو سنا بو خوا وضع خلق يمن لچاو شوية نترا زور باشا باشا بيكن بخاتي او خواي كتاكو تنياو بيا شريكا ام جارش بيكن بخاتي او خواي كتاكو تنياو بيا شريكا ناشكوري مكن سفاسي خواب كان لسر ام همو نعمتا بيرتان چو ناني پاقلي انا هارو يانكر باين بيرتان چو برا سفاسي خواب كان بلين خواي ليد بزيابي شكري خواب كان با خوا ام سفرمان لينا شاريت ناشكري مكن كيما حاله كيما جيانه كيما وضعه كيما حاله اذا حالني اخواش غزبي لي اجلي خواش اوغي كمالي ويرانكا دبر رجعت عنديكم رجعت عنديكم بكن بخاتي اخوا ناشكري مكن سفاسي خواب كان سفاسي خواب كان حمد وسلام ابو اخوا مالي واي اخوان ربشا بي سعره على ناني بيخو اكا ناني بيخو دري كابراتي بشوشيك سعری که هم بفروشو او که پاشا پیشی زلام هی لم هر خوی تلفونی بکنم پرسیاری لمن کنم تویتی ماما اصاب با رقمی موبایلی با ما رقمی موبایلی چند و رقمی پیدا رقم اکی جوانه با رقم اکی جوان به چیه که یا رقمی اوتومبیلی رقم اکی اوتومبیل اکی جوانه پاره که زیادی پیدا باشه اما اصراف زیاد در روی نیه أي أما خطرني النبي ببرع الشيطان نبي بدوش مني خواهي إن الله لا يحب المسرفين دبروا يعني ما مسألة أولنية مسألة رحمه وصوزه بزي وعطفة إما بزي ما بيترو بمسلمانان لحر شوية نبيستي أم بيبي بسر تشاو وكو تشون براسي خو حقيقتي كشي دبي إما أبلي أم كردستاني إما أم سليماني إما كتياجي براسي لمسألة خيرا قلتي بيانا كري هر کسی لی قوم آبی ارمتیا او غزه او ترکیه او سوریه او کماری اسلامی ایران همون کسی لی قوم آبی سلیمانی رابر بو پیشوا بو سرکده بو هلم شعری سلیمانی بفضی او خوایا پاشان همتی مردان همتی پیوانی مرد همتی افرتانی خواناس سالانه و رعف روزانه همون روزیک همو روجيك 5-6000 كاس لم شاري سيوان انا اخوال الريخوا اي اخوة بركة قيتة رزقيان اي اخوة بركة قيتة عمريان اوانشي كليدين اوانشي كسبتنشيه كان اوانشي كي خونشي جانيان بي اما جاقي تقدير نيا اميدكم هل اميدكم لو اخوة بارمو بهوي صدقي او خير او مندان اخوة دفعي بلال سر امي لتبكا اخوة دفعي نخوشي لسر امي لتبكا اخوة بيكا بشفاب ونخوش كان من او تا او حاج برزانا ارون بو حاج خواي پرون امهم مال صرف كن خوا بركت خاتم مالي خوا بسلامتي برو بسلامتي بينو اما اما نعمت نيه برواب كه سالي 2024 براو خوش كه لگم منابو هر خو يوشنه كي يكي 140 ورقه اندابو بس بي حاج كه 140 ورقه يعني 280 ورقه بو خو يوشنه كي يخلاي 20 كه شخار بي ام سي دفتر دبرو ما سفاز بو خوا خوای گوره ام سفری پی بو داخلسی خوالی من شاری تو و عقیبت من بخیر بکا ایت برنامه کرش من لکو تایی دایو و کو عرضم کردن خوا علما لوانه یک شما یکم روزی منگی نومینه حاجیان بی امرو 28 منگه بعني بستو هشت شمّة بستو نوية إن شاء الله أميدكم أميدكم روجي يك شمّة يكم روجي ماني ذي الحجابي بوتانا كلا الرجو بروجوبن بوتانا كلا القرآن بخير بوتانا كلا سبحان الله بكان لا إله الله بكان الله أكبر كان لا صدقة حد شيك تام وكرا كم تام كم دعاء بكان ببارينا بلكو خوا رحم ما بيبكى بلكو خوا شو أبغى نخش كام نعمله بلكو خوا أمنا راح تيونا خوش اللي سر أميلة تلابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا وهاب يا ودود يا وهاب يا ودود يا وهاب يا ودود يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا خبير يا غفور يا غفار خوالا بنح من خوشبة خوالا بنحي دايك باك من خوشبة خوالا بنحي مردوكان من خوشبة خوالا مردوكان من ببهش شهادكو روحانتي ما موسامة لفاقش ببهشتي برين شهادكي صبر وآراميش بكورباكاني بي يا رب العالمين خوالا بنحي دايك باك شمو من خوشبة خوالا رحم بغريبة كان من خير رحم بخير كان وقتابي كان من خير امتحاني يعني سلكو تيانكي خوایا بوخاتی گوری خو رحم بسر پرستیانی رادیوی محراب برایانی کنترول به بیسرانی خوشوی به مسلمانانی شهر سلیمانی به مسلمانی شهر هولیه به مسلمانی شهر کرکوک به مسلمانی شهر دوگ به مسلمانی عراق خوایا رحم به همو لیک من خوایا رحم به ولاتای دراوسی من خوایا درگای خیریش نه ولاتای دراوسی من عراق کی تو بوخاتی گوری لو فیت نجات یعنی یا ربی خوایا درگای خیران لب کی تو یا رب العالمین بوخاتی اسم اعظم بوخاتی ناو جوانا کای خو حاج حاج کان من قبول کی به سلامتی برون به سلامتی ان شاء الله بیا نو انا راح اجي سفر بیا پاریزه رحم بخیان کار قطابی چاو گشو جوانا کان ممکن امتحان کان سرکوتو یان کی رحم بغریبا کان ممکن رحم به بیسرانی خوشیش کی اوانی منال یعنی خو من علی بیتو این خوشی شفای به وی جیرا و بیر زر کی مشکلی به حل کی عقل زی به دفع کی خو جزای حاجی پشتیوانی ش بیتو لدنیا لا قیامت پشتیوانی بی پشتیوانی او خوش کو برانش بی ک پشتیوان مانن لم بو امر ادوی پیشتی امر ادوی جی به جی کن جو مان لی گرن بدنگ مانو دنیا یارمتی ماندن چا پوشی مان لی کن خو چا پوشی رحم مان کی یا رب العالمین قلم کی عفو بسرع بردو مان به ده تو مان خير بجرا يا رب العالمين عقيبت ما بخير بجرا يا رب العالمين مغرور نبي لخمان باين نبي كركما بور يعني بتنها وتنما مسرا رضا مني خالي من راضي خالي من خوش بي بختوري دنيا و دوار روش مكي او جيراي بو رزار كي وين خوش شوي بي او جيراي مشكله بو حل كي او نار حتي كي هي لسري لابري رحم بو سملا وسر مو سملا بهدي مو سملا برهاني اميني مفسر القران رحم بنو سركان رحم بخزم كاراني محرابي في غمر رحم ساقي تاكسي كان بدوكان دار كان بساقي اوتوبيل كان لمقدرات الرقابة خواب تام پاریزه رحم با شوانا کن با کریکارا کن با وستا کن با گاوانا کن با جوتیارا کن خواد دل من خوش که برکر خیلی سروتی زرعی سروتی عجالی من لدرد و آفات و بلا هم شبه بیان پر آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: داخوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: خشیتی
1: الله. اگرم قرآن من دا بزنده یا سرکشو کهوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره

الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

تتقون وما

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همونی هنیگ دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

0: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: او کسانی لبر خدا و بو خدا کوچیان کرد بو پاراستنی ایمان کهان دوی اوی کستمیان لیکرابو او هر لدنیا دا بچا چی و ریزوا نشت جیان دکین بگمان پاداشتی او جیهان گورترو فراوان تربویان اگر دیان زانی
0: الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون
1: اوانش اوانن که با آرامو خو گربونو پش با پروردگاریان دبستن
0: و ما

اما پیش توش دگل پیاوانی راز گو چاکو پاگ نبید کسی ترمان روانن نکرد و وحیمان بونه نردوا اگر هر بروانا کنون نایزانن ده ایول لشار زایان بپرسن که روان کراوانی ایما پیاوانی چی ناس راو بون لناو قومکانیان ده

0: اما اوان من روان کردوا هاوری لگل بلگو نشان و معجزه زور و کتبی آسمانی دو اما قرآن من بوتو دابزند تا بو خلچی او رون بکیتوا کبویان هن راو تخواروا بو اوی بیرگ بکنوا و تی فکرن
1: افا امن الذین مکروا السیئات ان یقصف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون
0: جا آیا اوانی که چندها پیلانو نقشی خرابیان چشاوا دلنیان لوی که خدا نان باد بناخی زویده یا خود للایک وسزاو طولیان بوبید که هر هستی پیانکن
1: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین
0: یا خود لکاتی هاتو چو سرگرم بونیان با کارو بارول لناویان بباد اوانیش دستو سانکری خوانین
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم
0: يأخذ پروردگار بتوانای لکاتی ترسو ناخوشی و بیم دا بیان گریتو لناویان برید بلا مولد داد تاوکو بلکو روب کن ایمان چونکه براسی پروردگارتان بسوزو مهربانه

آیا او نیان روانی و تا اوشت بیشمارانی که خدا درستی کردوه؟ کسی برکی بلای راست و بلای چپیان و دسوره توا؟ لکاتک دا همویان ملکتو فرمان بردارن بو پروردگار. لحاله چیش دا خاون سی برکان ملکتو زلیلی وستی خدایین؟

0: هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا سجده دبن بو خدای بدیه نریان اروها همو زنده وران فریشتکانیش بتای بد سجده دبن بو خداو خو بگوره نازانن لهیج فرمانی چی خدا لا نادن
1: یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون
0: جگلوش او فریشتان اللہ پروردگاریان ده ترسن که فرمان روای بسر یانوا هرچی فرمان چان پی بدرید بچا چی انجامی ددن.

0: خدا فرمویتی هرگز نکندو دان خدا بو خوتان بریار بدن چون که او خدایی که پیوست ایوه بی پرستن بگمان خدایی چی تاکو تنهایا کوابو بیمو ترستان با هر لمن بیت
1: وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون
0: هرچی لأسمان کانو زویده هیا هر اوزات خاونیانا همیشو بردوام هر اوزاته که شایستی او بید آینو برنامه و فرمان روایی لوور بجیریتو ملکتی هر بو او بکرید آیا روایه بیجگل خدا لکسی تر بترسنو حسابی بو بکن؟

هرچی ناز و نعمتیکتان هیا هموی بهرو بخششی خدایا پاشان کاتیگ نخوشی و بلایکتان بو پیش هات او هانو هاوارو پنا هر بولای او دبنو هر لو ذات دپارینوا

0: لو دو کاتیگ بلاونا خوشی لسر لابردن دز بجه دستیگ لئوها ولو شریک بو پروردگاریان بر یار ددن
1: لیکفرو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون
0: وازیان لی بهینا با ناشکر و سپاز ناپذیر بن لبران بر او همو بخششو ناز و نعمتانو کپیمان بخشیون با جار رابیرن انجا لآینده دا دزانن چیتان بسر دهت

0: خدا ناسان هندگ لوشتانی که ایمه پیمان بخشی ون دادنین و بر یار دادن بو اوانی که نزان و نفامو بید صلاتن که بتکانن سوین بخدا بگمان پرسیارتان لیده کرد درباری همو او درو پروپاگندهی که هلتان دبست
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
0: او نفامانا کچان دادن پال خدا گوایا فرشتکان کچی خودان پاچی و بگردی شایسته و ذاته هیچ پیوستی چی بکچو کرنیا لکاتک دا بو خویان حزب چی دکن او بو خویان دادنین
1: و اذا بشرا حدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
0: خو اگر مجده بونی کچ بدرید بیچیگ لو نفامانا روی گرجو تال دبیتو رش داد جرسیتو سینه پر دبید لخمو پجارا

0: خو اگر خدا خلچی لنا و باتو بیان پیچه توا بهوی استمیانوا اونده گناهو تاوان زورا زندور لسر زویدان نایلید. یعنی هر زوی خاپور دکاد به همو جان لبرانوا. بلامو خدایا آرامی و خوگری بی سنورا لبرو تاکاتی چی دیاری کرو مولتی او خلک دداتو دوایان دخاد. جاکاتیک کات دیاری کرو کهان هات نتاویک دوا دکون نتاویک پیشش دکون. بلکو لچرکی دیاری کراوی خویدا لناو دبرین.
1: ویجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم

خدا ناسان اوی بو خویان پیان خوش نیو نایا نوید بو خدای بریار ددن. گوایا فریشتکان کچنو کچی خدا شنو لکاتیک دا زمانیان باسو خواسی درو دکد که بگمان بنیازن لو دنیاش بهشتو خوشی بو اوان بید. شته چی راستو گمانی تدانیا آگری دو زخبو اوانو براستی بپلف رید درین ناویو فراموش دکرین.

سوین بخدا پیشتو بو گلو قومکانی تریش پیغمبران من روانه کردوا بلام شیطان کارو کردوی نادرستو حلیانی بو رازاندونتوا امرو لدنیا دا هر او پیشتوانیانو سزای بایش بو او زور قومو کسن نالبارو نحالیانا آماده کراوا.

اما ام قرآن من دان بزان دوتا سرتو تنها بو او نبید که هرچی او خلکت شیشی لسر هیا لبابتکانی دنیا و دین بویان رون بکینه و بیکینه هوی هدایت و رحمتیش بو او کسانی که ایمان و باور دهینن.

إلى آسمان و باران دو و زوی پیزندو کردوتا و دوی اوی کم مرد بو براستی آلو دیار دیدا نشانو بلگی تواوه بو کسانیگ کجوی بو راستی دگرن.

براستی لبونی مالاتو زندورانی جورا و جورده پندو آموشگاری هی بوتانو جگی سرنجو تیرامانه لنوان اوشتانی کلسکیان ده هی لگجو جای هرس کراو خوینده شیره چی پاکو بگردو خوشو بطامو گوارا برهم دهینین بو اوانی دی خونه وان.

لبربو مکانی دار خورما و رزی تریکانیش هند زارشتی سرخوش کرد دروز دکن. گلی زارش برهمی چاکو بسود وکو دوشاو میوجو شربت تادوی. براستی آل وجدا بلگو نشانه اشکره هیا بو کسانگ عقلو جیری خویان دخنکار. تا بیر بکنوا چون لم دارو درخت رقو تقانا ام برهمان دروز دبید. چکار خانه اگ لناو چی خورمو تریو میوه جورا و جورا کان دا حشار دراوا تا لبارو دوخی خویده بکویت کارو خزمت با آدمی زاد بکات.

پروردگاری تو ای انسان نگاو الهامی کردو بو هنگ که جیگه بو خوی ساز بکات لکنو کلینی چیا کانده هروها لکلبری درختکانو لو شوینانش که آدمی زاد بوی آماده دکات.

لو دوا فرمان کردوا که لهمو برو بومو شیلی گلانو شتی بسود بخواتو پیمان را گهندوا او نقشانهی که پروردگارد بوی چه شاوید بملکتیو انجامی بده لدروس کردنی شان و مجینی شیلو دروس کردنی هنجوینو پوردان بدوری شاشندو بخیو کردنی گراکان تادوای جارناوسکی او هنگانوا شلی چی رنگ جاواز دیت دروا کشیفای تیدای بوزور نخوشی خلچی سر رای تامی شیرنو خوشی براستی آل مجده بلگو نشانه بهیز هی بو کسانه بیر بکنوا سرنج بدن لهنگو شانکانی لفرینو هاتو چوی لهنجوینو تامو بونو رنجی لا حتا دوائی

0: خلچینا براسی هر خدا درستی کردونو پاشان هر اویش دتان مرینید هتانه تمنی درش دبیتو دبریتو بولاوازترین تمن کنفتیو کفتکاری تاوکو دگات راد دیک کدوای او همو زانستو زانیاریو تیگیش نی که هیبو هم مشتی چی لبیرده چیتو و هیچ نازانید براستی هر خدا زاناو بد صلاتا
1: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن

خدا لبخشینی رزقو روزی دا بشی هندیک تانی زورتر داوه لهندی چی ترتان با تاقی کردنوتان. جاوانی که رزقو روزی زیاتریان پیدراوه آمادنین که بندکانیانو بردستکانیان بهن نر ریزی خویانو بیان کن شریک لخانو برو مالو سامانیان دا. این جاوانیش یکسان بنتیدا. اول جیانی دنیای خودان دا کاریوانا کنو بر روای نازانن ایتر چون بو خدای گورا بر روای دزانن که بندکانی ببن شریچیو یا سادانر جا آیا اوانا این کاری ناز و نعمتکانی خدا دکن؟

خدا هر لخوتان هاوسرانی با فراهم هیناون هر لرگی هاوسران تانوا کرو کر زای پی بخشیونو لهمو رسقو روزی چی چاکو پاکو بسود بهروری کردون. لگلو راسیان دا آیا اوانا هر بروا بشتی پوچو ناحقی دکنو لبران بر ناز و نعمتکانی خداوا اوانا هر ناشکرو سپاز ناپزیری و بیباورد بن؟

او خلک سرگردانه شتیک ده پرستن لجیاتی خدا که هیچ جور رزق و روزی چی اوانی بدزنی لآسمان کانو زویده ناشتوانن هیچ بدزبن.

كوابو ايوا اي خدا ناسان نمونا مهن نو بو خدا و براوردي هلا مكن دانود پیاوانی پاشا خزمتکاریان هيا پیاوانی پاشاش خزمتکاری پاشان چونکه خدا خوی هم موشتیک چاک دزانید بلام ایوان نزانو نفامن

خدا نمونه هینا و تو با کسی چی بنده که بید صلاتو هیچشتی چی نیا لبران بر او کسده کل رزق و روزی چاکو زور بهره ورمان کردوا با آرزوی خویلی دبخشید به نهینی و آشکرا آیا او دو کس وگ یکن؟ سپاسو استایش با خدا که پروردگاری چی کار بجه یا بلام زور بی او خلق نازانو لم راستیان سریان در ناچید چون که تنها دنیا دبینن.

هروها خدا نمونه هنا و تو بدو پیاو که چه چان لال بیتو هیچی بو نوتریتو هیچی بو نکریتو بو بیتا بار بسرها ولو کسو کاریوا بو هرچی و بو هرچوی روانه بکریت خیر ناداتوا آیا او کسا وکو او کسوایا که بو پر ری آزادی و فرمان بداتو داد پروری بداتو رباز راسو درست دگریت بر؟

هر خدایه که هموشتی چی با رخصاندون تا مالو خانو بره با خودتان دروز بکن. مالکان تانی با کردون به هوی آرام گرتنو حوانو لپیستو موی مالاتیش دتوانن شوینو جیگه با خودتان بسازینن. پاشان با آسانی بی جوزنو لکاتی کودستان ده. با آسانی حالی بدن لکاتی نشت جیبون تان ده و لخوریو کلکو موکی دتوانن کلو پلوشتو مک با خودتان دروز بکنو تا ماویک سودیان دیور بگرن.

0: خدا لو شتانی که دروستی کرد و سیبری بو ایو رخصان دوا لچه وکانیش دا کنو کلینو اشکوتی سازان دوا و پوشاچی بوتان بدیهناوا تا لگر ماو سر ما بتان پارزید اروها زورها پوشاچی تری بو بدیهناون بو پارزنی جانتان لکاتی جنگو شر و شور دا وکو زروشتو مچی تر ابو شوی پروردگارتان نازو نعمتی خویتان بتواوی بسرده درجینید بو اوی ملکتو فرمان بردار بن
1: فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: لگلم همو بلگو نازو نعمتاند اگروانه هر پشتیان حل بکنو روور بجیرن او خمد نبید هر خویان زرر دکن چون که براسی هرچی سرشانی تو اویا که بجوانی و تیرو تواوی بانگواز دکب بگینید
1: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
0: بسليقون فامان نازو نعمة كاني خدا دناسنو بهري ليدبن باشان انكاري دكنو قدري نازانن بدنمكو سبلن زوربان بيدينو بباورن

0: وانی که به باور بونو بر بسیان دخست سر ریبازی خدا و کوس پیان دادنا لبردم آینی خدا سزامان لسر یک بو کلکه کردن بهوی اووا که زور هولو کوششیان دادا بو بلاو کرنوی فساد و تاوان و خراپا لناو خلچی دا
1: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: براسي خدا فرمان داد بدات پروري و چاك كاري و يارمتي دانو بخشنده بخزمانو قد غل گناهو تاوانو دزدريجي دكات بو سرمالو نفسو ناموسو آموشگاری تان دکات بو اوی یاداوری ور بگرنو تیف کرنو هر چا کبکن.
0: و اوفو

کاتیک بلینو پیمان یک ددن امکو وفاتان هبید بو انجام دانی وکو آفرتا مبن کر ریسکی دکرده و بخوری دوی رستنو توک مکردنی حالی دو شانده و لکاتیک دا ایوش بلینو سویندو پیمان تان بکنه هوی فیلو تلکل لنیوان تان دا نوکو دستو کوملیچی جمار زور و دسالات دار پلا ماری دستیچی تری کم دسالاتو لاواز بداد بگو من خدا بو زورشتانا تاقی تان دکاتوا سوین بخدا همو اوشتانتان بو رون دکاتوا کجیاوازیو چشتان تیدا هبود.

0: خو اگر خدا بیوستایا دی کردن به یک امت بلکو ریزی بوداناونو مولتی داونو سربستی کردون بلام اوی خدا بیوید گمرای دکاتو اوی بیوید رین موی دکات البته ویستی خدا دجایتی ویستی آدمی زاد ناکات اوی بیوید ریبازی هدایت بگریت رین موی دکات اوشی ریبازی گمرای بگریت بر مولتی دداتو زوری لیا ناکات بگو من پرسیارتان لیدکریت درباری او کارو کردوانی که انجامتان دادا.
1: ولا

نکن پیمانو سوین دکانتان بکنه هوی پیلان جرانو فیلو تلکن لنیوان تان دا او بر یارو پیمانانه حل نوشید تا پی حل نخلیس که دوای اوی که قایی مستابو تالاوی نخوش نتیشن کاتیک بهوی او کارتان و بر بزدخن بردم ریبازی خدا اگر واب کن او کات سزای چی گورتان بو هیا.

پیمانی خدا مشکن نو به هلوشان نوی بنرخی چی کم می گورن او نرخا هر چند به هر کما چون که بگمان او بشی لای خدای لبهجده هر اوت چاک تر بوتان اگر بزان نو تیبگن.

0: اوی لای ایو ایو با ایو بخش را و تواو دبید بلام اوی لای خدای اولا پیناوی او داد دی بخشن هر دمینه توا کپاداشتی بهشتی برینو نبراویا سوین بخدا بگمان پاداشتی اوانی که خو گرو آرام گربون بجوان تر دادین و لوی که اوان دیان کرد
1: من عمل

0: اوی کارو کرده وی چاکی کرده بید پیاو بید یا آفرد لکاتک دا بروادار بید سوین بخدا بجیانی چی کامران و آسود لدنیا دا دی جیانین لقیامتیش دا پاداشتیان بجوان ترده دینو لوی که اوان دیان کرد
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: إن جاكاتي قرآن تخوين دو دورت كردوا أو پنا بقرب خدا لشيطاني نفرين لكراو
1: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
0: بگمان شیطان د صلاتینیه بسروانه دا کباور یان هنا وو پشت به پروردگار یان دبستن

0: کات چیش آیتیک دخین جی آیتیک تر بو اوی پلا بپلشتیک حرام بکن یان دیار دیچی نفامی لابری خداش خوی دزانه چی داد وزینه تو چه فرمانیک دداد او نفامانه دلین ای محمد بگمان تو هر لخوت وشد حل دوستید نخیروانیا او لخوی وشد نالید بلکو زوربه او نفامانه تیناگن و نازانن
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
0: اي محمد بيان بلي روح القدس جبرائيل ام قرآني للان پروردگارتوا بحق راستي دابزاندوا بو اوي اواني باوريان هنا ودامز رو پايا داربكاتو رين مو يو مجدشا بو مسلمانان
1: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

اوی پاش گز بیتو اللہ خدا ناسی دوائی باور هنانی جگلوانی کنا چار دکرین وشی کفر بید بسر زاریان دا لکات اگداد دلیان پر ل ایمان بلا مو کسی دلی با کفر و بیدینی خوش کرد بید اوان خشموقینی خدایان لسرو سزای گورو سخت و دجواریان بو هیا

او خشموقینش لبروی چون که براستی اوان جیانی دنیایان خوشویست و تا جیانی دوار روش بگمان خدا هدایتی قوم و کسانی بباور خدا نناس نادا.

0: او جورا کسانا اوانن که خدا مورینا و بسر دلو درونو دزگای بیستنو بینین یانداو اوان غافلو بی آگان لحقیقت و راستی کان
1: لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون
0: شتی چی راستو گمانی تدانیا اوان لروجی قیامت دا خسارد مندو رسوا و زرر مندن

0: پاشان بگمان ای محمد پروردگاری تو بنسبتی اوان وک کوچیان کرد دوای اوی آزار و اشکنجه دران لو دوا جهاد و کوشش خو گریان بردوان بو براستی پروردگارت دوای او پیشهاتان زور لی خوش بو مهربانا برامبر او ایمان دارانا
1: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون
0: روژیک دید که همو کس خمی خویتی برگری لخوی دکات پاکانه بو خوی دکات جوه با کسی تر نادات او روژا هر کس پاداشتی کرده و کانی ددریت و او خلکستمیان لیناکره

خدا نمونه هنا و تو بدانشتوانی شاره که جیانیان به همنی و آسوده ای دبرده سر لهم لایک و رزق و روزی جور و جوریان بوده هات بلام لجیاتی سپاس گزاری نا شکر و قدر نزانی ناز و نعمتکانی خدا بون اینجا خدای گوره پوشاچی برسیتی و ترسی کرده کالای بالایانو تالاوی نداری و ترسی پیچشتن لسر انجامی او ایشو کاره نا پختو نارکانده کده ان کرده پیشه خویانو.

سوین بخدا براسی اوانا پیغمبری چان هر لخویان بو هات کچی بدرویان زانی و بروایان پی نکرد او ساسزای سختی خدایی گرتنی و لناوی بردن لکاتک دا اوان ستم کار بوند.

جا ایوا ای ایمانداران بخون لو رزق و روزی حلال و پاکی که خدا پی بخشیون همیشه شکر و سپاسی ناز و نعمتی خدا بکن اگر ایوا تنها او ذات دا پرستن.

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
1: خداي پروردگار تنها مردار و بو خوين و گوشتي برازو او مالاتاني كناوي غيري خدايان لكاتي سد بريندال سرهن راوا حرامي کرد ولتان جا اگر کسیک پیوستی ناچاری کرد بخوار دنیان به زیاد روی و لسنور درچون او براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانه.

پاشان براسی پروردگاری تو بو کسانی که گناهو تاوانیان انجام داوا بنفامی لوو دوا پشیمان بونتو تو بیان کردو چاک سازیان انجام داوا بگمان پروردگاری تو دوی او تو بو چاک کاریا زور لی خوش بو مهربانه.

لو دوا دوای چندها صدا وحی و نگامان بو تو ای محمد نارد کشوینی آینو برنامه ابراهیم بکوید که بدور بو لهمو بیرو باور رچی چود اولدستی مشرکو هاول گران نبوا.

0: ای پیغمبر، ای ایماندار، بانگواز بکب بولای برنامه و ریبازی پروردگارد به حکمت و دانایی با هنده کو آموشگاری جوانو بجه با هنده چی ترو گفتو گو مجادل بجوانترین شوا لگل هنده چی تر دا بتایبتی خاون کتبکان چون که براستی پروردگارد هر خوی زانایا که چه گمرایا هر وها هر خوشی زانایا به هدایت ورگران
1: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: اگر ويستان طولب کنوا دبید هر بقدر استمعی کلیتان کراوا طولب کنوا خو اگر آرام و خو گربن او چاکتر بو آرام گرو خو گران
1: وَاصْبِرْ وَمَا

ای پیغمبر، ای ایماندار، ای پیغمبر، ای ایماندار، خوگرو آرام گربو، خوگریو آرام گریه کشت تنها.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

0: کاتیک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیقی جدیدی که دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
2: آمين آمين
1: الله يجوك ربنا إذا كان لهج كهن صلاوي خواهي قورتان لبه سپاس بو خوای گورم جارج به خدمتی اوی برز و خدمتی زور برز ما و ساقادر درشی شیگیشینا و پیشکش کردنی برنامه ایکی نوی لبرنامه بینین دو کارین لخوای گورو مهربن و گوری و بخشنده و مهربانی خوی ام برنامه و برنامه کانی تریش ما بب که تمایی خیر و خوشی با ایمشو با ایمشو با جنب ما وساش ما وسا گیان جاری کتر بخیر بیا خوا و سلامی خوای گورو لیم
2: سلامی خوای لیم و سلامی خوای لجگرانی برز
1: موسى عزيز املا القيضه بردوا هاتي نسر مسلي بر پرسيارتي او كاكبت استو انسان كن هاتي نسر پرسياري ايا بر پرسيارتي تنها ونده كه انسان اميكل سر شانيتي استا مسؤوليت كه هل گري بر پرسيارتي هل گري يا او كا را بردوشا هر بر پرسلي او شي كلا اينده ددي هر بر پرسا وتا ام بر پرسيارتي موسى سبيني لي پرسينوي هيا يعني لي پرسينوا لوي استا يك يمتي اي
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باسي رابردو من خواهي قورا فرميه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أفرميت أوان أمتي يقبون بيش إيوار روشتن أوان كردو كاني خوايان بو خوايان وإيوش كردو كاني خوتان بو خوتانا لروج قيامتا لتا ناپرسل أوان چيان كرت لیتان اپرسره ایوه چی اکنو ایوه چی تان کرد مسئولیت چیه؟ مسئولیت بمعنای تو لناوان دیکاید نیاز و حاجه او کاته چیه؟ امجا ایتر پیش تو خرابیان کردو و تو چاکی اکیتو یان پیش تو بینای کن دست پی کردو و تواوی نکردو تو تواوی اکیت اویش دوباره تواو کردن تویش دیواری لسر حال اچنید حتی او راج امرید دوایا لدوای تو اگر ویرانی اکن اگر دروسی اکن ایتر او بخوی قضیه کی که کاتی که ایما مسئولیتی خمان من حل گرت هرکو جارگ لبرنامه کابو بانگیان کردم لیان پرسیم لباری ما فی جنوا تو چی علید من جو تم اللهی و ازانم ام قصه قصه که زور مبهمو نارونا ما فی جن یعنی چی اوی منو حالیم اما حوی جن خلطاندنا اینا اصل اویا لروی دینیو من وظیفکانی خم انجام دا اوی که خوالی داوا کردوم بر همی وظیفکانم ما فیج نکم و اگر خزانکی خم او ارک واجباتانی که خواب فرضی کدول سری جی بجی کرد بر همی واجباتی که جی بجی که بیتا ما فی من مثلا خوای گوره لمنی داوا کردو رز لج نکم بگرم اما من حقم بج نکم و نیه من فرمان خواجه بجه اکم دی برهمکی پیدانی مافکه هر اوها من کاتی یم دنیا و مسئولیتی تا گردنم بالغ ابم و حالی ابم ایتا تماشا اکم بزام نواقص لکیو آیا وظیفه من اویا للایکو اصلاحی او بکم کلو پیش خراب کراو تکمیلی او بکم کلو پیش بنیادی دان راو بناغی با دان راو و ملتیک آماده بکم لدوای خم خریکی اصلاح کردنی خرابکان بیو بنیاد نانی بینا چاککان بیت اوی من حالیم لمسئولیت او هایه
1: بله ماموسا عزیز ایم اوکو تاک برپرسیاریتی که من تا چویه؟ تا چه آستی که سنوری برپرسیاریتی انسان تا چویه؟
2: بله، خواهی گوره فرمیه

0: خوای گوره سلعیه که زور گران بهای دانه و که بهشته امجا پیت اره خوا بهشت پی ادا بمرجی فروشتنوی جان و مالت بخوا دیکاتی مال و جانت فروش بخوا هروکو جوتیارک که لزستانا زوی اکیله لهاوینا بروبوم ارنیتوا لبهارا تو اوشینه لپایزا دوباره هنگ لبروب مکان ارنیتوا یک لحظه وستانینیه کواتا اوی که کردویتی بورزیری خوی یک لحظه ناوسته کاتی کشتو امانت فروش بخوا ایتر یک لحظه وستانت نیه سنوری کی نیه سنورکی آخر حدی توانای خوتا که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها خوال لاندازی توانای خود داوالیکا ابی همو توانکانت بخرتکار بشو بروج چون که تو کاتی کت پیدراوا امکاناتت پیدراوا کاتی کت پیدراوا که عمرکتا امکاناتی کت پیدراوا لم عمره مصرفی که اکات خواردن که اکات خوتن که اکات جگاونوین که اکات زیو آسمان که لسریا بخوی به هر حال پیخف دی بخوتا بلام هل لگل هستای تو امانت همو بکار هینا دی یک لحظه نوستاند لگاندنی دینی خوا گاندنی دینی خوا دوباره بچه معنا کاتی که تو اصلاحی فسادکی او خود بخود دین اگینید کاتی که بینای درست درست اکید او بخوی دین اگینید امجا آموشگاری و نصایح کانش بابوستن حتا مردن تو یک لحظه سروت لیور ناگیریت لبابا تکانی پیشو باس ما کردوا مسئلی کعبی کری مالک دریجی ناکمو چوکا بوردی باس کراوا او همو خزمتی با اسلام کرد لیک غزایا بجیما لیکی لجنگکانی پیغمرا بجیما علیه السلام لی قبول نکرا مگر تو معاملو نکردو لگر خوا مگر قرار نی با هشی پی بفروش با جیانو با مالت دیتر تو حقت نی اختیارت مینتو لجیانو لمالتا بلی ولا من ام رونارم چونک گرمایو هاوینا یان تمالیم کردو بجیمام یان خو ام جاره طاقت منیه من هزار جار روشتوم یک جار نروم چی رو عداد مادام تو معامله کردو لخوا همون فروشتو با تو لمقابل بهشتم پی بدید هر معامله یک کاتی که شروطی بودن را مثلا ام خانوا پیت افروشم تنکیکان لانابم سپلیتکان لانابم فرشوشتکانی ناوی لانابم آو ای فروشم یک فرشت برده دارو ما ملکه لوشتو چون که مرجکانی آو هابو کواتا ام انسانا خوی بگریتو لحرشتیک براسی ما ملکه هلوشاوتو خو ممکن اما ادعایی که زهر قرسو گرانو سنگینا لسر همان قرسو سنگینا بلام او حق تکیتی ایتر دوباره باجاره کیتر نخشکی قرآن راخی نوو بزانین ایما بو حلگرتنی مسئولیت من لکیوی یا لبابی حلگرتنی مسئولیتا ایما لکیوی خریتو نخشکای بزاین ایما لم دیوی خطی سوروین یا لو دیوی خطی سوروین
1: بله ماموسا عزیز جورکانی مسئولیت ولو من هنده کلی انسان مسئول برامبر بخوای گوره مسئول برامبر خوی برامبر بخلککا برامبر بگردون ماموسا که ایما مسئول بین برامبر بمانا آیا بو قصه تو به سنوری مسئولیتی ایما حتا او روژه امرین یعنی به برسیاریتی ملسر شان لانا چه؟
0: زار پیم عجایبه خالدی کری ولید شوینی نما بو یعنی همو جانی گریه گریه بو اوانی نوکرمو نوکشمشیر برکوت بو و اوانا لجنگکانا و کبوتی تهوری اکردو اچوا پیشوا نون رابو سیف الله المسلول یعنی شمشیری همیشه همیشه لکلان در هاتوی خوا دی کاتی امرت باوش مشه روشتانه نامرت لمالا توشی نخوشی ابیو دوائی و پیر بوا دوائی او ایتش دستیش مشه رو حل ناگریت سری که قاچکانی اکات اله مردنی که حوشترانم کرد حوشتر مردار بیتوا پیاو لمیدانی جنگ امرت عبدالله کری مسعود جسدی که بچکولانه بو یکی اگو صحابی زور خوشویسکانی پیغمبری خوا علیه السلام یکی اگو لعالمکانی زمانی پیغمبری خوا علیه السلام که همیشه عالم نوعا ما لشونی که دان راو علمی لوری جیرت لزمانی امویکانا اوانا پیر بو بو که ایسا ویلچر هیا او عربانی پیری شلل و امانی پی ایجارن او کاتا لناو قولینه یک هدایان انا که جیشکان برو روم ریک خست برو ترکیه ایمرو داوای کرد بمبن و تیان آخر تو چیت پی اکریت و تی اگر نهاتم لروجی قیامتا ایو جوابی خواه و پیغمارکی ادانو بوچی نهات ایو مسئولیتی من هل اگرن و تیان نوالا دیوتی بمبن لناو قولینه یک هلیان گرد بردیان و تی خو حج نبی اتوانم خون برس کموا تیری که ارواب و مجاهده لمن بدات کمن ناتوانم تیری بتقینم کاتی که کسی مسئولیتی خوی ناسی آوا همو غم دا جیری اکات آوا ساتک ناتوانه بسروی لمالا او ام عالم همو مسئولیتی لبیرچوتوا او عالم همو اسلامی بناو بیستوا و بعض شعائری ورگرتوا هرو کوچون نوروزکا اکین نایزاین لکیو هاتوا ایشی کین و یک سالج نای پرینین و کوچون کردواری خومن لحورمانی تختا همو سالک مراسمی که گرن با شاییکی پیرشالیار پیرشالیار لبه مرقد یکی هیا زماوانی کردوا زماوانکی گوای باس یکن اوها بوا ام همو کردواری او ناو او روژکو ابیتوا لبه مراسمکی او ایرن کنازانم با چی باشا که لا یسمین و لا یغنمین جوع لو خلقی پرسی با چی باشن ولا نازانین ای با والا هروایین ایمهش براسی تقریبا دین هروا مجموعه شعائر منور گرتوا ویلا که فاسده بی فاسده بی چه دزی ابیت حاکم ابیت حاکم چه آغایک ظلمکا ظلمکا حیچ کسقینی بسروا او معنی اوانیه والا ایم اسلام کمان دروستو خواب با درجیش نوتوا معیار و مقیاس من قرآن که لقرآن حالی بوا شاگردکانی پیغمری خوا علیه صلات و سلام که آگاداری وحی بون لکاتکا وحی دابزیو اوان جوان لی بوا عبدالله کریم مسعودا لناو قولینه یکایا کاتی الان تو چیت پی اکری بو دانانیشی لمالاوا تو وظیفه خود تواو کردوا او کلمیتی الان اول روژی قیامتا جوابی من ادنوا کس جرعتنا کبلا جابتینوا لوز زیاتریش داوان لی اکا اگر مردم بمبنا او دیوی خاکی دشمنوا من بنیجن موی لروج قیامت شاهید بیت بوم کمن ولاتی خون بجه هشت چوم ناو خاکی کفروا بو گیندنی دینی خواو ولوی مردم اخو اما با ایرانی علی تافته جدا بافتنین اما قماشی تایبت چن راونین دین هر دینا پیغمر هر او پیغمره یا خواه هر او خواه یا قرآن هر او قرآن یا سرزوی هر او سرزوی یا واجبات عینی واجباتا دشمنان عینی دشمنه کانن کاتی کتو لویلا دا تو لناو خریتکا چویتت او دوی خریتوا دی خریت اسلامش اعم چوارچوی که دیاری کراوا
1: موسی عزیز تو باسی او حوالانی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم خوالی سر بی که موسی دی فرمی که وانا نوی کی قرآنی نوازه بون جیدون قرآنی مفرید موسی اما نمونی زندیو ایستام هنوی اما بو به مجارب گرینو که باز دم نمونه کی جوانه کین نمونه کی برزو نوازه کین به گرینو به اوسردم او کس خسیل سرنیو نو چا همی خلق هاورا به لسری بلهم 2500 من سال مو سم منطقی تی یعنی من به گرینو جاله تر به اوسردم به شوی او نمونه نبینینو ای نمونه زیندو استا نمونه زیندو استا منیه ام صدانه اخیر منیه
0: بله من نامه قضیه بونه کی سیاسی بگریت کاتی که باسی استا کی بونه کی سیاسی اگریت اجنا تو تماشا که حوزی ماسی هیا کاتی ایانوی ماسی کان راو کن که ماسی کان گوربون حوزی ماسی صناعی اوکی بردنو ماسی کان امنه زور ابن ایتر با هیالک حر با زنبیله بی که پیاو ماسی دبینه درو توانه جموجول و حرکتی نامینه اونا اچنه پالیک ملاحظه بکه غزه فلسطین شارک او تره يعني خليك خلقك يا ناتو نجموجول كات خلق ناتو نجموجول كات او نقل بالغا هر خلق ودر كراو هات اتشو تابي امجا محاصره كراو او ديوارانيك للاي ولات اسلامي كان ودروس كراو بويان زور استورتر لو ديواريك لا
1: اسرائيل
0: اسرائيل ودروس كراو ك حسني مبارك قرار بو ديوارك لبدا 15 متر برز بيو 5 متر بروات اخواري زويو بوی حر نتوانن برو نخواری خواهر شو بیانه داری جاری کتر ولیا چهاردهو دراون بخن کندن. لف فیلمی که استرالیا بشند، کرویش زور بوا خریک هنکه مو اخوان، او دارستانو جنگل اخوان، امجا بچی لنام برن، پرژینیان با کردون پرژینی تل، پرژینیان کردو باق آوکان، نتوان بین لآوکان بخوانه و حتی لاتینو بمرنو و کوترین جایتان بیل دستیان، غزهان آوالیه کردوا.
1: بلام مساوی استرالیا بچی میج لیان در فتریک.
0: بلام ام غزهیانا دانه کن تسلیم نبوا. تسلیم اراده امریکا نبوه که خوی با خوای سرزوی ازانه. تسلیم به هرشو عنتریت اسرائیل نبوه. تسلیم به نظام نوکرکان اسرائیل و امریکا نبوه. با چی نمونه زندومانیه؟ ممکنه سید اگر امروی فلسطینی ببینی آیا نی اوت جاره که تر او دروس نبیتا و او دسته ای که لزمانی پیغمبره علیه السلام دروس بون.
1: ما واسه عزیز پرسیاری که تر پیشتر پرسیاره کم کرده وی که انسان بر پرسیاره برامر بخوای برامر بخوای گوره برامر با کسوکار و دورو و گردون ما مثلا انسان برامر بخوای بر پرسیاره ما زانی من بلام ایچه گناوکانی خوای گوره از سامده یعنی بر پرسیارتی انسان چی برامر بخوای گوره که خوای گوره بینیاز علم انسانه یعنی خوای گوره هچ چی که دنیای بلا و گرنگ نیو که فرمو دکه فرمو اگر قدر بالا میشوله قیمتی ها باید نیالا کافر خومی آب خواهد و بانمونه یعنی ما مثلا خواهی گوره چی پیویسی که به برپرسیاریتی یه مهی برامر بخوی
0: لحلقکانی پیشوه نازنم لکوهای بحث من کردوه که حکمت لدروزبونی انسان چی خواهی گوره باش انسان دروز کرد که ام کونه به معنا امایه و کرد ایلمه و ام دنیا به معنا امایه و اگر بیتو انسان دروز نکرایه چون که ای که خواب ناسید ای بکی بله من هم اگر موجودی که عقلی او دروز نکه دیکه اما موجوده دروس کردو و کرویتی به خلیفه خوی لسر زویه کرویتی به خلیفه خوی منهج و برنامه پیداوه بهش و جهنمی که پیداوه کواتا رب العالمین مثلا نیاز نیه او نیازی به انسان هبید بلکو انسانی دروس کردو که اعماری سر زوی بکا اعماری کون بکات فتحی همو کون بکا با قانون دستور که خواه پیداوه کاتی لقانون دستور لیده فساد دروس کات که فساد دروس که رحم و بزهی بوی اجوله پیغمبران انیره بیان خاطو سر رگای راست اوانی که دوشمنایتی پیغمبران اکن همو پیغمبران یا شون کوتوانی پیغمبران ایتر اوا پاداشکایان جهنمو و او کسانی که خلق برو رگای راست ابن و جاری کتر پاداشکایان بهشتا کواتا لأصلا بونی افرمی خلقت الخلق لکی اعرفا من خلقم دروس کردو بو ای بناسرم دی ام همو مخلوقاتا همو همونو عن ما بیجان و بیهستا اوی که مسئولیت اناسی موجوده که دروسی کردو که انسانا که بتوانه مطالعی ام هم مکونه بکا ولا رأی و خواب ناسید امجا اراده شی پیداو مسئولیتی شی پیداو پاداش و سزا شی بوداناو دی مسئولیتی ایمه لبرانبر خواه اما یا خواه خلقی کردوین دوای کردو بندایتی بکین اما کاری بندایتیه که افرمه
2: وما

0: من انسانم بو حچ دروست نکردو الا بندایتی بکات رزق و روزیش خم ترتیبی اکم لوانی دواناکم دی کوات ایم مسئولیتی بندایتی جبجی اکین رب العالمینیش پاداشتی بندایتی اداتوا و سزای یاخیبون لبندایتی
1: بله من سجن بسی هیند که دو مسئله خلیفه خویا اوی که برای بچوکت خوندوم اتوا مسئله خلیفایتی اوی که مستخلفکم فی الارض باز لوی که ایمای وکو ایمان دار یا وکو مسلمان یا وکو انسان کردو به شوین گروی گلانی پیشوتر یعنی اوان نماون ایمه بوین به شوین گروی اوان واتر
0: کامانن او گلانا
1: بله این صدار دکانی تر که لپیش ما بونمونه و فرعونه کانه و فینی قیانه و چی اوان ایمه ایستا اوکو بلین ادیانه کانی تر یما بوین بشوین گروی اوان نقبلین چکم خلیفه لکاتی کایا که خوی نمینی وکو چون اللہ یسا وزیر یک لابن یسا و کیل یک دانن بوانای اوی لبرو یعنی خو یکی که نمینی خواه دشتگنی نمینی وی بویزی بوانیه بلین که انسان خلیفه خوابی
0: و ازم اگر هر کس وای تفسیر کرد بیاو کتره و بخوین ریتوا منو ازم حلای کتی آیا گلان ابن جانشینی گلان خو باس یکت گلان ابن جانشینی گلان بلام پیش همو گلی دروس که آدمی دروس کردوا اینی جاعل فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء آدم یکم خلیفه یا خلیفه که یا بیش که خواه کسی کتر نیا امجا هر او توانایانیش که خواه به انسانی داوا توانای ویران کردن توانای دروس کردن او نشانه او یکا او جانشینی خواه هیچ موجوده کتر نتوانه او کارو که اما راستا دواره یکم او گلان بونه تا جانشینی گلانی تر خواهی گوره گلی که لناو بردوا گلی که کرده تا جانشینی او امجا اما دو جور جانشین من هیا جانشین جمع اگلا بچه هر نمینه یکی تر بیت جگه او بوته لدوه او هاتن جانشینی تر هیا خواهی نصبی اکات وکو او همو شیخانه ای بینین شیخ اکو پنجا خلیفه هیا خواهیش زینو او لشارکا که اوی تیانیه یکی کتر لبری او حلس با اموری کاروباری شیخایتی و درویش کن اداره اکات و صافی کن اداره اکات
1: بس با اصحاما و اکو انسان گنجا و عطیادیه چکن با اونمونه و انسان اکو توانای اونه هر امنی پی اکره با اونمونه خلکی کتر به نونری خوی دانه بلا هم او خواه او خواهی گورش تکانی بکن فیکون او القادی و المقتدیر ایتر امت چی پیویست اکا با اونمونه یعنی هم کسانه ایشی خواب کنن سر زمین
0: انجا اگر مسئله که اما بی خواه هر چی پیویستی به کون بود روسی بکات هر همو کون اگر قضیه که ببرینو بو اوی هر چی پیویستی به عرش بود روسی بکات بلام ای چون بزن ری خواه هیا مفهومی ام خواه لکوی معنا پیا اکات اگر بیه تو آثاری همو صفات کانی دیار نبیه لابداعو لخلقو لتصویرو لحموی دوباره ای اگر امانشی همو دروس کرد ای نابه شاهد دروس که به تماشای بکاو عظمتی خواه درک بکات و الا کس نبو تابزانه هیا و بونی او معنایی که پیانه اکر اگر بیتو خواهی گوره لدوای کون موجوده که عقلی و که انسانی دروس نکرده آیا دوباره اکموه کاتی که خواهی گوره با آدم افرمی این نجاعیلون فی الارضی خلیفه ایتر مقصه یک معنی نامینید که آدم یکم خلیفه یا کواتا خودی بنی آدم خلیفه خوایا ام خلیفانه خوا چین چین ابن خلیفه یکتر
1: بله اما واسه عزیز پرسیاری که یبلین اما تا چند یارا سالن بر پرسیاری دی چنی گرنگا اما نجمه ترسی دارا چکم آینده ای انسانه که خوی دیاریه که آینده ای نتوکی دیاریه که آینده ای دینکی دیاریه که اما تا چند یارا سالن اما واسه
0: دقیقا وهایا فعلا اول راستا کاتی که کسانی هر سالن بمسئولیت بلام لارو کوتی حکیمانه مسئولیتی انجا بجه نکردوه ملتی که نا حکیمی اندروز کردوه که کاتی کلار بو حتی بروه زیادر برو لاری اروات کسانی که تر بپیچوانه و حکیمانه مسئولیتی انجا بجه کردوه امتی که اندروز کردوه که ممکنه صداها سال تیه پر اکا توزی گلاری تیانا دروز نبی یا اگر لاری اک دروز بو بو اندازنی بطاوی لناو خریتکا بچنه دروه یا نخو کاتی کسی مسئولیت حل اگریت لگل گوربو نکانیا حسارها درگای شیطانی بو اکریتو غروره کبریایا خوب زلزانینا تماعی کو کردنویا فرصت ابی بو دولمان بون فرصت ابی بو نازانم تجارتو بازرگانی اصلی آمانج لبیر اچه و رو اکات لای کتر فعلا اوانا خطرن امجا کسی که زور برز بویه و کاتی که کوت ملی اشکت حالای کسی که گوره که حالای کسی که بچوک نیه رئیسی جمهوریک دعوه اکا تیاره که لسینیت سیره که بجاره که بیس دانه منالی بیه توان پیوا بیت لروج قیمت به جوابی ام بیس منال بیه توانه بداته و با یک اشاره که او تیاره برو بو فلانشون عملیاتی انجام بدات چالاکی انجام بدات بلام کسی که آسایی حالای که حالاکی او نبچو که ممکنه زور تأثیر نکه لروج قیامتی فعلا مسئولیت انجام دان چنه مهمه او نش خطره
1: بله ما وسا شتی که در پرسیاری گوه یکالن بلین بر پرسیاریتی رجی که قولی لنخی انسان هیا و کچون حزب آزادی که حزب داد پروری که حزب رازگوی که لهمان که تما وسا مهمان شیو بر پرسیاریتیش لخودی انسان و کبلین روین راوه چن راوه حتی اگه تا اسی خوشویستی فعلا بر پرسیاریتیش به همان شیوی اکارکانی تر روشتکانی تر لخودی انسان هیا یاشتی که ابی انسان دعایی بایی بدز به و کچون علی مکتسبه
0: انسان تواناکان تیا همو چین راون بلام هموی گشه نکردوا هست با مسئولیت کردنا طبیعتی لناو بردنی ظلم مستما به هر حال اوی ناوی استعداد بی خواهی گوره لانسانا رواندویتی اما پیویستکا گشه پی بدره ایسا کسی ممکنه اصلا هیچ طبعی که شعری نیه بلام چوه نو عالمی که شعر و سریکی کمکم بیت شاعر و خریک شعر نوسید کسی قتل بیری ورزش و امجور شانانه بوا بلام کاتی اچه تا ولاتی که ورزش بوتا نوعی لب عقیده امج اکوی تناو اوانو کاتی کزانی بوا پالوانک هر اوها همو استعداده کن لانسانا نجراوا پیویسی بگشه پی کردن هی امجا کسانی کن که ذاتن رهبرن ذاتن قیادین ببیوی کس تمرینی پیبدا ببی مدرب ببی راهنر خوی ابت راهنر و خلکی تر راهنت و اوانه همیشه قائد نو همیشه لپیشی شرشکان و نو همیشه لپیشی گلان و برو چاکی برو خراپ این بن
1: بله اما واسه عزیز پرسیاری که تروی که الان هند یک جار انسان لحلگتنی بر پرسیاریتی حوصنگ نیا چون جاری وای فقیره جاری وای نبوه جاری وای وکو چونان بیده سلات لعوازه بیهزه اگر بر پرسیاریتی بیتی لوتی با جوانترو با باشتر بی که بلام که تکا دولمان بی یا و کچون علیه هیست بی یا که لخو بایی بون یک روی تی که یعنی شکل خوی تی که در که خواهی گوره لو آیتش فرموی که لین الانسان اللی یطقا انقا او استغنه یعنی اما تا چند یک فعلا واقعه
0: کاتی باس اکین قائد لکاتی که صفتی که قیادی تی آیا صفتی اگ نک چند صفتی اگ صفتی که قیادی تی آیا لکاتی که او صفت گشه پی ادا چون که همو صفت کانی قیادینین صفت ناقیادی کانی او کاتانا دسکن خواردنوی ام صفت که تریشی هر اوی که ام انسانا توانای راکشانی جمعی که هیا برو آمانجک بلام لبیا که خوی گوره ابی سیره که دسکن با کوکرنوی پارو پولو دولمان بونو ایتر اصلی مطلبی لبیره چد دی اما یک صفتی قیادی تی ابو بلام ده صفتی ترکه ابو اوانش قیادی بناتیانیه اوان تر ابن خوری امو املنا ابن فعلا وکو شیخ گلانی افرمی بحری دنیا زور قولا زور کتیا خنکاون یا علی حموان اخن کینیت الا اواننا بیک صدیقا لا وعدو پیمانا کانانا لبرنا کانانا لربتیان لگل رب العالمین همش رازگون نمان بینی و کسانی لگل خوایا نبو بیتو شرشی کرد بی بو بیت قائدو بر جواندکانی ملت بو بیت همو همو غمی انجا اگر ممکنه نمونه بیت بوتره ای نیکسو ماندلا چی بو چی او مؤمن بخوا نبوا مسیحی اگ بوا کباوری بخوا و بر روش قیامتو بزینو بو نبوا بحضرت مسیحو با محاسبات بوا
1: نخباس هوا غاندی هن بوا غاندی هندوسن
0: من لجیانی اویشم دوباره خوندو تاو ای هر اوی که گوشتی هن للا حرامه نگ تنیا گوشتی گا همو گوشت اگلی هندوس حرامه بجزی مالو منالو اچو گوشتی خورد چون که مالو پیان بزانی لمال دریا نکرد دروا بلام دوایا که کم کم عمری پیا کرد او هر زکاری نما متمسک بو با صفات حسنکانی هندوسوا يعني من قناعت ما ديني هندوي ديني بوداي أمانة لأصلا دين بونو بلا مكو حمو دينا كان انحرافيا بيع كردوا
1: إخ ما وصا أجر ما هو كرتي كان يعني مسألة دينا شو إنسان يتك ما وصا نزل يعني وازم إنسان يتك زوفرا وانترس ما وصا يكيو كجيفارا خو جيفارا ما وصا بلين ماركسي بوا يعني أجر ماركسيش نيم ما وصا كذي كشيو عيب بوا
0: ماركسي بوا
1: بابي بس ما وصا يعني حمو جياني خو يترخان كردوا بو خدمتي رشوروت فقير وهزار قال كي تشو سوا يعني أما شون ربط بيتو بدينا ما وصا ما
0: اوی کوباناوی چی بو؟
1: ویدل کاسترو
0: کاسترو
1: بله
0: ویدل کاسترو لگل او حمو جانی خوی دا نابو بلام کاتی دسی گیش تشوینی خوی چی دیکتاتور درچو و او فیدل کاسترو به یکی لما موستا حربرزکان خوی دا انا و او یکی اگ بولا همیشه لبردستا بونی فیدل کاسترو یا آیا ام گیش تشوینی خوی تبدان چی که با ملتا لکاتی که فیدل کاسترو کچکی خوی را اکا برو امریکا علی من پیم ناکره تماشای او جهنم بکم باوکم دروسی کرده با امیلتا ای خو همو سرانی مارکسی همو شعی بونو باسی خدمت به فقیر و فقرا و باسی نهشنی فعودالیتو باسی یکسانی نکرد بلام دوایا بملائینی نکشت بو فرس کردنی رأی خویان
1: او ما مثلا طبعا نمونه وانا من زوره بو نمونه لروتو ریبازو لیدیعا کانی خویان بانگوازو کانی خویان لاداوا والا ما مثلا نمونه زوری تریش من هیا تا روشی مردن بردوام ما مثلا قط من نما داویلی بردن و پر سری تریش من ما انشالله خواهی گوره تمن با برنامه کنی آینده انشالله در چین سری زور سپاس با جنابت سپاس با خواهی گوره الحمدلله والا یوگر برزگان سپاس با جنابشتان تا برنامه دیداری که در همون لایک با خواهی گوره دست بریم خواتن نگه

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هروزیو بو هوا هنجی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی نو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رزگرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپ یاو معقولان با خوشویستی نو پره دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابه

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان

بو فریاکوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو صفرو خوان جانی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرازی باو شر و هرای هیچ کس بزایی بکس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریت ما لادیو هاو شاری سرو خوار بو بیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چون محکمه چند پار زور جیان استما هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکای خوای کاری چاک نچید پزای رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی

علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سپاسی خواہ پروردگار دکین خواہ مولتی تمنی دائن تا جاری کی دیلا القی کی نوی برنامہ کتان برنامه ایمان و آسودگی پیک شاد ببینوا خوشویستکانم یک یک لو دلاقانی آسودگی بو مرووی بروادار دهنه بریتیه لدید و دیدگای دروست بو گردون مبست من لگردون همو دروست کراوکانی خوای گورو بدیه نره اوی کپی دوترت شی همو اوا دکویت ناو چوارچه و بازناوی بازنو خانه همو دروست کراوکانو ایتر دیاره اون ده زورن مخلوقات و بدیهن راوکان لشمار ناین. مروف ناتوانه پی بهنده کی ببا نک هموی. چون که هموشتکان دکویت چوارچوی گردونه و. هر لخانه که و تا ذره یک بو استیره و مجره یک لطو یک و بو داره لفیروس یک و بو نهنگه. خطا دوائی. تصوری مسلمانانه دیدگای مسلمانانه بو گردون لإسلام زور رون و راستا كأمش براستي آسوده يكي گورا بدروني انسان دبخشت ددگاه كي تواوكاري لنوان دو جيهان دا عالمي غيب و عالمي شهادة جيهاني نبين راو جيهاني بين راو واتلم ددگاه دا دو جيهان هيا مسلمان آوا تصوري كردوا تنها دنیای بین راو نا کات پیور. تنها لچوار چوی دنیای بین راو دا دنیا و دنیا بینی خوی کرد نا کات و تفسیری جیان تنها لم دنیا بین راو دا سنور کش نا کات. بدل نیای و ام جور دیدگایا که آوزان لگل عقلو سوزو باور العقل والعاطفة والإيمان أمانا كار لك كردنو كاري قربوني أمسيانا لسر دلو درون كأبيت ماي زياد بوني بروا لناخي مروفا لعيني جيري وهوشياري لناخي مروفا هس بواقا كآرام بجي وجداني دورو جي ام جوره لجیان پر لمانه جوانکانی ایمان و خوشویستی بو خوای خاون و بدیهنر و بو بدیهن راوکان. مروف لإسلام تنها ببینینه کی عقل روت و وشک ناروانه تدورو بر. وک معامله لگل جمارکان بلکو لگل بکار خستنی عقل و رامان و هوش لهمان كاد دا هستو شعور و عاطفشي لقل دا جوش دا دا لقل روانيني و جواني و وردي و دي قتل دروس كراوكاني خواي پروردگار دلو درونش لقلي دا دا كويت خروشان و جولو كاتي سرنج لقوري و دا صلاتي پروردگار دا دا لناو بديهن راوكاني خوا دا جواني و جلال و مزنی خوای پروردگار دبینت بزمانی جسته و بزمانی حال و دل لهمو ناخی و هاوار دکا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگار ام همو بدیهن راوانت بهوده و به آمانش دروس نکردوا پاکی و بگردی و دور لعیبی شایسته تویا ساخوایا بمان پارزا لسزای آگری دوزخ. ام جورا لبیر کردنوا براستی مروف دگینه تا قولایی آسودهی لروی دلو درون و وجدانوا. امرو مروف توانای خوی بکار خستوه لروی زانستو تکنولوژیاوا عقلک که اویش هر خدا پی بخشیوا تا لجیهانی بین رو دا داهنان بکا. روژانشتی نوی پیشکش به جیهان اکا. جیهانی بین راو، جیهانی عقل و زهنست و زانیاری و تویشی نوا. اما بابتکیا که پی اوتر جیهانی بین راو. بلام روف کاته عقلی خستکار لجیهانی نبین راو شاراو دا که جیهانی غیبه.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسیدای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگی پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگی پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظی وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو تالتیشکانه تالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری تالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکری کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تال زمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه پول ملی آسمانی شارکی محوی پول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دلب ذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كل وبفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهرو آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاچمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گلاو گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانو باران به حضرت و حضرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دونتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود با روز دنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنی و گری بیابانه بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخاره و ریگه نیوان شهر زور و شهرکی شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاوه و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحاده لقیاما دسوتیو دبیت زلخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابونه و کاتی چیا خرقی طایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوش دو دچیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابونه و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوا دبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیی بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صواو دنیرم لزمانی لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گری ناو مالی موغکان گری نو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزماني قروة كلطي صلاوات دنيرم من لزماني زاموة زامي راتلكيني روحي أيوبي وأردشيروة زامي برنجي جاروة جاري ماري مازندران جاري كراي سرخواني سمكوي شكاك جاري مارزا ماركاني بادية من لزماني زاموة زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلب جوا من لحلب جی زاموا خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروا هاواری نیو گورستانی بناوا گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروک کانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولود کی یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزائی مزرع یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزماني مولود کی یوسفی و لم موسمی مولود دا درودی عمل دنیرم

الهی دلم آقری برا و بید با حضورت مالتی اوی باک پاک بونو بگرشی نورت او دال بدوی دوزین و دا بی دوزر و چون سرگردان لباتی عشقا بی توی نرو و هیوایی گشتن خویدا و لری هوراز و سختا نخته گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیتوا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش بگوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آماده درو ایبه بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکینا لطوز آمانا توبی تکینا لطوز آمانا با بگره قرار خالی کچکوکم.

بوی ناامید ناوم بجوره ناهیلم دلم بروا بزایو توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای تو شوازا مادام درگای تو لیدانی ناوی دل سر فرازا.

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پایکانی ایمان بو بنیادنانی بیروباورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیروباوری مسلمان پیشکش دکرید برنامه بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیروباوری مسلمان
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه برزان خوش ويسال هرش فيك هان الله يخواتان لبيت اما خوش حال كدين وخزمتان لبرنامج بيرو باوري من سلمان بويك زيادة الرنك النواة لسال بيرو باور بدين بلان نبشيوي تيوري وبشيوي نظرينة بلکو بشیوی عملی و بشیوی کردهی چو که ایمان لراستی اگه برزسته نبید لکو ملگایا لجانی تاککانا گمانی تیانیه که او ایمان ایمانی چی وشک دبید بی برو بی سمر دبید بوی قرآن هر جیس بمشیوازه باس ایمانی نکت ایمان دا بسیطه با عملی صالحه و بسر كوتنوا بنعمته وببهشته وبتمكينه وبنصرته وبخوته وتعاونه يعني إيمان شتي حيوية إيمان شتي زندوية إيمان يعني عبارة للجيان إما لبرنامج رابردو باشي أمبيا وإيمان دارا من كير كهذا اللحظة أخير إيمانك يخوي

سوزم بیک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون بقا

که خوم سر لشکری یاربم بخوم چی رد باو قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربا.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوینی سبانانه.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانانم.

لرگای عشق سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قافی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدس کرتو مرنجی خوم ببانا.

تان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پیب بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیگا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدا کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا او زامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بیناز ماون باو که چاکیان بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان لکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

أحد كفوا أحد بها كوف هرواب وتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دوا ساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی کچاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دوا ساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دوا ساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

دستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشو ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندونه که تو وجودی خود ببه نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لم رووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازان دو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حالی که لحال کن کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالی در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت دگریم و سر راست ری دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زوره بلای توانایی توه هرچی دواب کم زور کمو بازنی گورهیت لروی دوای کس نبسره و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنی ربو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری توب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

لمحرابي شودا. ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین. پروردگارا، دعا کان من
ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من